0: Ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautokohia ngā mahi whakaora reo Māori marunga I te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehe mea he kaupapa kōrero tau, whakapā atu kia ria tauroa. Marunga I tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā whetu, iratahi te iarere.
1: E aku raurangatira o te kōtiu nau mai hakatau mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Kua hau tēnei ko Daphne Popata e hautu ana I te hōtaka o te kuaka marangaranga I tēnei rā. Hoi nō rā e hoa mā ko tāku keirunga I te waia kōrero ko Peter Lucas Jones. Kua hono mai ki te kōrero e pā ana ki te taunga mai o te kai kōmihana o ngā reo taketake o kānata. Ki te hiku o te ika. Kia tahuri a ki tātou, ki te wai kōrero, ki te pōhiri, iaia, tēnā koe Pita.
2: Tēnā koe, Daph, o tira e mihi ana hau kia koutou katoa, e whakarongo mai nā I ngā kāinga maha o te hiku o te ika. Ae, tika ana te kōrero, hei tēnei rā ka tū tētahi pōhiri mo te tari o te komihana, o te kaupapa whakaora I ngā reo taketake o kānata. Ka mutu e haere mai ana tēnei ope manuhiri kia tūtaki ki ngā iwi o te hiko o te ika. Kia kitea, heaha ngā mahi a ngā kura kaupapa Māori I te hiko o te ika. Kia kitea hoki heaha tēnei mea te kohanga reo. Kia kitea hoki heaha tēnei mea te puna reo. A muri I tēnā, ka haere atu tēnei rōpū ki te reo irirangi o te hiko o te ika. Kia kitea ngā mahi e hāpai ngiāna e tātātau reo irirangi Māori, hei whakapāho I te reo o te kāinga, hei whakapāho hoki I ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi no reira, te tūturutanga o ngā whakaaro me ngā whakaaro kei muri e nei kaupapa katoa.
1: Ai, tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou I tēnei rā. Hoi nō rā, e mohia nā hau ka tau mai te kai kōmihana ki te waitohunga I tētahi momo whakaitanga I Waenganui I tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika. Hena kōrero mai mo tēnei kaupapa.
2: No roto I ngā tau kua taha atu nei, kua whakapau kaha te reo irirangi o te hiko o te ika, kia whakaakongia te rorohiko ki te whakarongo ki te reo Māori, ki te kōrero hoki I te reo Māori. E mea ana ko te Pākehā he Natural Language Processing, ka mutu mā te pērā ka oti a tātou te transcribe, te tuhi I te wā, e kōrero tiana e te kai kōrero. Aha kua marunga I te rīpene, aha kua marunga I te pauaka whakaata, aha kua keirunga I te reo irirangi rānei. Kia puta mai te kōrero I te māngai o te tangata, ko te pūnaha e kia nei ko papareo, tētahi pūnaha e āhei ana, e mōhio ana ki te huri I te reo kōrero hei reo tuhi. E haere mai ana Dr. Ronald Ignace ki te haina I tētahi whakaaetanga āwhanaungatanga I Waenganui I te reo irirangi me te kōmihana o ngā reo taketake o kānata. Ko Dr. Ronald te kai kōmihana o ngā reo taketake o kānata. Ka mutu I roto I ngā marama kua taha atu nei, kua whakapā mai ētahi o ngā kai kōrero o te reo Inuktitut, ko te iwi Inuit tērā. Ko te iwi Inuit tētahi iwi e tino kahana ki te kōrero I tō rātou reo. Ka mutu e whakahaere hia ana tō rātou paremata I tō rātou reo, e tuhi ngia ana tō rātou Hansard ki tō rātou reo. Ahakoa, he mita anō tō tēnā kāinga, he mita anō tō tēnā hapū o te iwi whānui e kia nei ko te Inuit. Ko tō rātou reo tētahi reo e whai tuhi. ka mutu ko tau orthography tētahi mea e hiehia tia ana kia whakamahia a ngā tau e haere ake nei. Nō reira kei kona anō te iwi Cree, ka mutu ko ngā ko tau a iwi anō tētahi iwi e kahana ki te kōrero i tō rātou reo. E hiehia ana e nā e iwi. Ki te hāpai i ngā pūnaha, kua hāpai ngia e te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira, tēnā te whakaaro nui, kei muri i tēnei MOU, tēnei whakaaetanga a whanaungatanga nei, i wāinga nui i a te reo irirangi o te hiko o te ika, me te komihana, te tari o te komihana o ngā reo taketake o Kānata. Ko te tari nei, he tari e tuana ki Ottawa. Ko Ottawa, te capital city, te taone nui, te taone matua o Canada. Kei reira katoa ngā tarikāwanatanga me ngā kaimahi tarikāwanatanga. Ka haere mai Dr. Ronald rātou ko tana ope manuhiri. A rā te kāhui kaimahi o te komihana ki roto o kaitāinga a te pōnei. Ka aroha mai a te ata nei, ka noho mai mo te toru rā. Ka haere ki ngā kura kaupapa, ka tata atu ki etahi o ngā kaiako o ngā puna reo, me ngā kohanga reo, ka tūtaki rātou ki etahi o ngā kuia, me ngā kaumātua o ngā iwi erima o te hiko o te ika. Ka haere hoki ki te kura a iwi o te kao. Nā te mea, e hiehiana rātou ki te poro atu ki tētahi kāinga i kaha ki te kōrero Māori i roto i ngā tau, ki te titiro hoki ki te rerekētanga o te kura kaupapa me te kura a iwi. Nō reira, koia ētahi o ngā whakaritenga, kua whakaritea, hei whānga i ngā whakaro o te hunga ka haere mai. Mō tēnei wiki ki konei ki te hiko o te ika. Ka pai wāhi hoki ngā kaimahi a te reo irirangi o te hiko o te ika, ki te hui atu ki te kaikomihana, ki tana kāhui kaimahi hoki, hei kōrero i ngā mahi whakaako i te rorohiko, arā ko te artificial intelligence. Nā reira, ka noho motuhake ngā kaimahi a te komihana me ngā kaimahi a te reo irirangi kia kōrero i ngā huarahi e ora ai o rātou whakaaro ki te whakaako i te rorohiko arā te artificial intelligence mō o rātou reo taketake o tērā takiwā o te ao.
1: Ai, tēnā koe i ērā kōrero me te mea hoki. He kaupapa nui tēnei. E mōhio ana tātou i arahi a te hiku media i tēnei kaupapa haka kororohiko ki te kōrero i te reo. Kua hono mai ngā iwi o Hawaii mo tēnei kaupapa, anā kua hono mai e nei iwi Inuit ki tēnei kaupapa. Hei tiaki i te rangatiratanga o tātou ake raraunga, ne?
2: Ai, tika, ai, tika e nā kōrero, Daphne. Ka mutu ko te mana raraunga arā te data sovereignty. Tētahi o ngā kaupapa nui e kōrero tiana i tēnei wā o te ao. I nā titiro tātou ki ngā kamupene nunui, ki ngā kamupene pēnei i Facebook, pēnei i OpenAI me ērā momo kamupene. Kei ko nāno ngā āwangawanga e kōrero tiana e ngā iwi taketake mō rātou nei reo. Tā te mea, ko ngā reo taketake ēnā e kawe nei i ngā whakaaro tūturu me ngā whakaaro i ahu mai ai i ngā mātua tūpuna. Ahakoa ko te rongoa Māori, ahakoa mo te āhua o te ngahere, ahakoa mo ngā au moana, me ngā rautaki maha kua whakamahia e ngā iwi taketake i roto i ngā tau mano, ngā tau rau rānei kua taha atu, kua taha atu. I ngā titiro tātou ki te kakinga mai o te wai, i ngā titiro tātou ki te huringa o te ao, e kia nei ko te climate change, ko ngā iwi take take e nā e mōhiong na ki te taiao. Ko te reo o ngā iwi take take e nā e mauria tonu tiana aua rautaki. Ka mutu i nā mōhio te tangata ki te kōrero i te reo take take, ka mōhio hoki ia ki te whānuitanga me te māramatanga o ngā tikanga o taua iwi. Nā reira, e titiro ana ētahi o ngā iwi take take ki ngā mahi ā te reo i te rangi o te hiko o te ika. Kia kitea mehe mea ka tāia e rātau, te mahi i tētahi anga, te mahi i tētahi atu mea āhua rite nei ki te tauira, kua whakatauira atu e tō tātou reo i rirangi o te hiku o te ika.
1: Tēnā koe i ērā kōrero, me te manako ia ka pai te haere o ngā mahi a ngarangi tata nei, hoi nō pita, ka tuku ngā mihi nui kia koe i whai wāhi ki te kōrero kia tātau i tēnei haura. He kōrero haka kapira nei, au ki te hunga i haka rongo mai ana i tō tāua nei kāinga.
2: Hoi anō, he honore nui tēnei kia haere mai tēnei kaumātua. E waru te kautau, te kaumātuatanga o te kaikomihana o ngā reo take take o kānata. Nā reira, e hara tēnei te haerenga, e hara tēnei te haerenga noa, he haerenga nui tēnei. Arā te haerenga mai o tēnei kaumātua me tana kāhui kaimahi ki roto i a tātou o te hiko o te ika. He honore, no reira, e haria nā hau ko te hiko o te ika tēnei ka whakamanuhiri i a rātou.
1: Tēnā koe pita, ngā mihi nui kia pai te roa ngā ke o te rā, ne?
2: Kia ora, tēnā koe Daphne, o te rā tēnā koutou katoa.
3: E mihi atu ki a koutou katoa. Whakarongo mai.

0: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua, ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo, iriringi o te hiko tika. Ai, i rungi te waia kōrero ko te tuahine nei, aroha nui, Alan tētahi o ngā kai kaunihera no te kāinga. Ki te koro e pāna ki ngā take o te wā, me ngā whakaro e pāna ki tēne mea te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o Aotearoa nei, no reira me tārhea ke tātu ki aia, tēnā koe aroha.
1: Tēnā koe, o tira tēnā tātou i runga i tēnei rangi mokopuna rawa.
0: Ah, hei rawe rawa atu te kite i te kahurangi e taumai nei ki runga i a tātou i te rangi nei. Ah, hoi no, nui rau atu ngā kaupapa i wene o ngā rātata nei i tēnei o ngā wiki hoki. Ah, hoi no, ko te hihia nei ki aro nui atu tāua e pāna ki tēnei o ngā kaupapa te ngā kaupapa here o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture. Hoi noi, ki te ana hau i tētahi o ngā kōrero au. Tēnā haka marama mai i wero o ngā kōrero e arohanui.
1: Well, me mātua mōhi o tātou ngai Māori, he pakanga kei te haere kia manaaki, kia haumaru, kia noho tonu te tiriti ki roto i ngā ture. Ko toitū te tiriti, tētahi o ngā rōpū e tautoko ana i a Ngāti Hine me tā rātou kreme kia pupuritia te kawana ki, ngā, ki te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā ki te pāhi tēnei pire, ka whakakorengia, ka whakamimiti rāini te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā he nui ngā pānga kino ka tau mai ki a tātou ngai Māori pēnā ka wikitoria tēnei kawana ki te whakatutuki i tēnei pire.
0: Ai, ki te ana hau i ngā kōrero te Mareikura rā Annette Sykes me wāna kōrero e pāne ki tēne o ngā take. Hia ho o whakaro.
1: O tuatahi ake ko te tiriti he kawenata tapu ki Wanganuia i ngā hapū rangatira o Aotearoa nei me te kuini, te kingi o Ingarangi. E hara i te mea he pepa noa. No, he kirimana ki Wanganui i a tātou. Kaua tētahi e whakaro ka haina kirimana e rangi ka kore e whakamana. Nā reira, koina te mea tuatahi, ko te mea tuarua, ko te hiahia kia whakakorengia i te tiriti, ko tā rātou hiakai mo te whenua me ona rawa. Ko te tiriti, ko ngā hapū, ko ngai Māori, ko ngā tangata tiriti, ngā tangata moana, e tautoko ana i te tiriti, ko mātou te ārai ki Wanganui i te krauna me te tango tāhai whakamate i tō tātou tai au. Ko te tiriti tērā ārai ki te whakakore, ki te whakamimiti, ka whakakorengia hoki taua ārai, ka mate haere te whenua.
0: Ai, te katonu, kaore kore, ka puta mai wetahi o ngā kōrero pēne ai, ki tēnei o ngā kaupapa ki roto i te hiko tika, ki te ai e ko koe tētahi i tai mai, ki te hiko tika, ki te ahu, ki te haka nui, te hainatanga o te tiriti o Waitangi, ki roto i te kāinga o te hiko tika, pēhia rā tērā rā, me koutou te rahinga i tai mai, ki kai tāia nei, ki te ahu, ki te haka nui, te hainatanga.
1: Ai, i mīharo taua rā, ki pai te whare i ngā mokopuna, i ngā kura, i waiwai ngā kanohi i te tirohanga me taku whakapono ko te ao Māori o tātou tamariki mokopuna me tiaki, me manaaki, me ora, mō rātou te take. I te mea, i kite au i etahi o ngā mokopuna, e whiu ana te kara o te tino rangatiratanga, e waiata ana ngā waiata Māori, e haka ana, e kōrero mō ngā porotiki o te wā. I kite i te oranga tonutanga, o te oranga Mārika, o te ao Māori, me ko tāku, me oku Hawaii, hua whanaunga i tai atu, whakapono ana, me tiaki tēnei ao mō rātou te take.
0: Kia ora, tika tonu ko kōrero kē koe mō te whenua, mō Hioana Tāua i wera o ngā koro i te wā o ngā kreme, e hia ngā wā ka rongo nei ngā tupuna, ngā kaumātua e kōro ana mō te whenua i tango hia, a hoi no ko te hia nei kia hoki whenua mai. Pēhia rā te mana o te wai, te Māori o te wai, ki te ana e hui ana koutou mō tēro o ngā kaupapa, me pēhia nei tātou te mahi tonu ki te hakatika i ngā parawai i puta atu ki roto i ngā wai pera i roto i te hukianga hakapau karakia.
1: Ai, I tai mai a Wendy, a Elise, a Dallas Ma ki te whakanui i ngā mahi rangatira kua tutuki e rātou. Aha kua rawa i tautoko te kaunihira o Muara i pakanga tēnei rōpū ki roto i te kōti taiao, i pakanga rātou ki ngā experts me ki. Engari, ka kite i te hua. Kaua anake ka whakakorengi a rātou te tukuna o te teko ki te wahapū o hokianga. Engari, kua whakaheke te nama mai i te 20 mā

0: i ngā wā, i ngā tau toru ki muri, kia mahi tahi me ngā hapu. Ahakoa kai rotora e tahi kai kaunihera e kōrero tūwhai ana, e hanga ā wanga wanga tonu ana. Ahakoa tērā, te tai mai ngā ringaringa, ngā waiwai o te mauri o te wai, tā rātou tai mai ki te kaunihera ina nahira i toka taua whakapono kā mahi tahi tātou. Nā reira, he maha, kei taipa hoki, ngā hapū o taipa rā, e mahi ana pērā hoki rātou, ko te runanga āiwi o Ngāpuhi, e mahi tahi ana mo te paenga o te hāpori nei. Nā reira, ko te mea nui, ka tai mai ngā hapū ki te kaunihira kia tono me mahi tahi tātou. Me tā mātou waimari i te hiku o te ika nei i te mea, he maha ngā Māori ki roto i te kaunihira, he maha hoki ngā kai tautoko, ngā tangata tiriti hoki, me ngā kai mahi, ngā staff, e ngana hoki ana rātou kia pai ake. Tā mātou mahi tahi me ngā hapū, me ngā iwi. Nā reira, koenei te wā. Koenei te wā kia tai mai ki te kaunihira, kia tukuna te tono mo tētahi kaupapa mahi tahi ai. Ahakoa ngā tūwhai kōrero e rererere ana. Ahakoa tēnā, kei roto i te kaunihira i tēnei wā, ngā tāngata e ngā kaunui ana, e ngana ana, e whakapono ana ki te paenga ka puta i nā ka mahi tahi tātou.
1: I rongo nei ahau i wero ngā kōro e pāna ki tērā o ngā komiti, tērā o ngā ohu o te kuaka ki roto i te kaunihera. Ka rongo nei ahau i te mahi tahi o te hapu me te kaunihera. He kōro hakakapi ngā wau e pāna ki te hirahiratanga o wene o ngā here ngā tangata o ngā hapu me ngā kaunihera. Kia te tuki pai wene o ngā mahi ki roto i ngā hāpuri o te tai tokerau.
0: Poho kukupa ana hau. Ki o mātou whanaunga, hapū, Māori, tangata tiriti. Ahakoa ngā pēhitanga, ngā kaha pēhitanga o te wā, ka tūtonu, ka mahi tonu, ka tiāki tonu, ka manaaki tonu a ngai Māori i te katoa. He māma noa te ki atu ona, you know, he ka kore mātou e tiaki i te katoa i te mea tiro haere ki ngā mahi tūwhai, ki ngā mahi kaikiri. Ka hore, ka ngana tonu a ngai Māori ki te whakatinana i ngā uara o te tiriti o Waitangi. Poho kukupa ana e rangi e te whānau me pōti kia tīni tēnei kāwanatanga, kia māma ake tā mātou, tā tātou noho ki tō tātou whenua ake. Nā reira, kia kaha tātou ki te rēhita, i te mea ka aukati taua rēhita tanga, hei te oketopa, toru wiki mua i te rā pōte, ka aukati, nā reira, me rēhita i nāinei kia pōte, kia tēnei tēnei kā wānatanga kino rawa atu.
1: Mihi anō kia koe mowene o ngā kōrero e aroha nui me o koutou mahi tai ātina na ki ngā kaupapa huri noa. Kia hakaputaina wene o ngā kōrero kia marama puana ngā whanaunga o te hāpuri nei ki wene o ngā take me ngā kaupapa ki mui a tātou. Nō reira kia matāra kia ora.
0: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mako, aroha nui Alan, tētahi o ngā kai kaunihera Māori o te taitokerau o te hiko te hika, no reira mihi atu ki aia mo wene o ngā kōrero, me tō rātou mahi kia tai atu ki wene o ngā hui, kia hakaputaina wene o ngā kōrero kātika, kia marama puana tātou katoa ki ngā take o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture, ki ngā kaupapa here, kia hakarongo ki wene o ngā kōrero ki roto i te kainga nei e pāna ki ngā mahi, pēra ki te mahi o te mau o te wai. Nō reire tātou ma, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere.

0: E ngā mana, e ngā reo huri noa, tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika, ko Daphne Popata tēnei, me te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko Willow Jean Prime ki te kōrero e pā ana ki ngā kaupapa nui kei mua i āia i tēnei tauwhiringa pōti. Tuatahi ake me tāhuri ake tātou ki te pōhiri i āia. Tēnā koe, Willow.
1: Ah, oh, tēnā koe, Daphne. Kua roa te wā.
0: Ai, tika ana, roa rawa te wā. Engari, kua hoki mai ahau ki te whanake i ngā kaupapa ui ui mō tēnei weke hoinora. He taunui tēnei ne. Me te mea hoki toko toru ngā wahine whaikaha o te tai tokerau. Kua whakatū i o rātai ringa mō te tūru kotahe. Ko kui tēra ko Maria Meno Kapakingi te kaipupuru i te tūru i tēnei wā. Me tō tātou whanaunga a Huhana Linden. Hoi nōra, hea hapia e tahi o ngā kaupapa rautaki rānei kei a au nei ringa mō te tau. Whiringa pōti nei.
1: Ai, tēnā koe, Daphne. Ai, he tau nui tēnei, ko te mahi nui mōku, ko te tīni i tēnei kāwanatanga tuatahi. Ka mutu tuarua, ai, kua whakatū ahau i taku ringa mō te tūru o te tai tokerau. Ko taku tino hiehia, kia haere tonu, waku mahi i roto i te whare pāre mata, hei whakakaha ake, hei tautoko i te rohe o te tai tokerau me ngā whānau. Ko ngā kaupapa nui e rongo ana hau i runga i ngā rōri, puta noa i te rohe ko ngā kaupapa o te nui o te utu, ki te, you know, tiaki i o rātou whānau me te taimahatanga i runga i ngā whānau. Ko

0: te hehia, kia whakamāma ake I tērā tuāhuatanga, tuarua ko ngā tūranga mahi, tokomaha, ngā tāngata horekau he mahi, nō reira ko tērā tētahi kaupapa nui, ko te hauora, ko ngā kāinga hoki. Ko wērā ngā kaupapa o te rōpū reipa, e whakapaukaha nā mātou ki te hamahama I te kāwanatanga tō rātou kore rautaki, kia whakatika tērā āhuatanga mō ngā whānau. Ko taku tūmanako mō wā tātou tamariki, mokapuna, rangatahi, you know, he pai te rapu mahi, te noho whare, te nui o te pūtea kia rātou kia, you know, tiaki I a rātou anō. Nō reira, ko tērā taku aronga mō te tai toke rei.
1: Ai, kua kaharongo tātou I ēnei tau e toru I te aupēhitanga o tēnei kāwanatanga, te aukatinga tūranga mahi ki ngā rangai tūmatanui, me te aukatinga tahua pūtia kua whāngai hia ki etahi o ngā pūnaha pēnei I te aopapāho Māori. E noho tārewa ana tātou I tēnei wā, mua tātou tūranga mahi a haere ake nei. Hoi no rā, hea hapia etahi o ngā kaupapa matua, kei a reipa I tēnei tau.
0: Ka hore anō mātou kia puta I ngā kaupapa here katoa o te rōpū reipa. Engari, ko etahi kua puta mai, kua kōrero a Chris Hipkins, ka hoki anō mātou ki te kaupapa o te kai I roto I ngā kura, tērā kaupapa here o te rōpū reipa o mua, I raro I tēnei kāwanatanga I heke iho te moni mo tērā kaupapa, me te pai hoki o ngā kai, no reira he kaupapa nui mo tērā mo te rōpū reipa nā te mea, ki te ki ngā puku o ngā tamariki ka mohi ana tātou ka ako rātou ni, no reira ko tērā tētahi kaupapa. Ko tētahi anō, ko te utu I ngā haerenga ki te tākuta e toru taima I te tau. Nā te mea, kite ana mātou, etahi o ngā tāngata, ka hore haere ana ki ngā rata, nā te nui o te utu, nō reira, o tō rātou hauora, you know, kei raro ka hore pai ana. Nō reira ko te tūmanako, ka utu I tērā, ka haere rātou ki te rata, kia piki te ora. Ki te kaha. Ko tētahi atu kaupapa he pūtea kia tautoko I ngā Pākehi kia you know, tino puawai ngā Pākehi me te nui ake I ngā tūranga mahi me te pūtea, you know, mō tērā momo mahi. So he kaupapa ohanga tērā and, you know, kua kite ngā kōrero o te Queenie, e pāna ki te, te ohanga Māori, ko tērā tētahi o mātou whāinga hoki. Kia noho tonu wa tātou whānau ki Aotearoa nei, kia kore haere ki tā wāhi rapu mahi ai rapu orangai, ko te hiehia kia kataia e rātou te noho ki konei, whai mahi ki konei, whai rawa me te tiaki I o rātou whānau. So ko wērā etahi o ngā kaupapa kua puta mai, engari ko te kōrero o te rōpū reipa, a muri mai te tahua pūtia o tēnei kāwanatanga a te mutunga o mei, ka timata te puta atu etahi atu o ngā kaupapa here mo te whiringa pōti. Engari ko tāku ki te hunga e whakarongo ana, titiro ki ngā mahi o te rōpū reipa o mua, ngā mahi hanga whare, ngā mahi hauora, ngā mahi whai kāinga, whai oranga, whai mahi pērā I te pautama rangatahi, te mana mahi wērā momo kaupapa here, ko wērā ngā mahi o te rōpū reipa e hiha na te haere tonu wērā momo kaupapa.
1: Ai, kia ora, e tautoko pautekahana I e rā kōrero, he mahanga whānau e kore e tuku I o rātai tamariki ki te kura I te korenga o te kai. He mahanga whānau e kore e tae a te puta atu ki te mahi I te nui o te penehini. He mahanga whānau I riro I o rātou tūranga mahi I te aukatinga o ngā kaupapa whakatū wharea te kāwanatanga ki te rangai tūmata whānui. Nō reira, he mea nui, kia rehita te iwi ki te pōti I te tau nei ne?
0: Ai koera te mea nui, rehita I te tuatahi tuku pōti tuarua. Ko tēnei te wā kia Rehita, mehemea kai tuatahi ki runga I te Rehita, tuarua mehemea tūru Māori, tūru auraki rānei, e tika ana o kōrero, kei he to kāinga noho wērā mea katoa, ko tēnei te wā, nā te mea kua tīni te ture mo te Rehita, me te tuku pōti tēnei tau, nā tēnei kāwanatanga, nō reira, me mahi tērā I nāianei, And ai, whakarongo ki ngā kōrero, ngā kaitono, ngā kaupapahiri, ka puta mai ngā pāti, e ko te mea nui tai atu, you know, ki te pōti, tuku tō pōti, tini tēnei kāwanatanga.
1: Oh, tēnā koe I era kōrero Willow, hei panoni pia I te tiringa o ngā kōrero I tēnei wā. Kua puta whānuitia tētahi hōtaka Prime Minister Marunga I a Netflix e pā ana ki te Premier Jacinda Ardern me ngā aupēhitanga I kitea I tērā wāra. He aha pia etahi wā unei whakaro mo tērā wā?
0: Oh, ai, ai. Kua mātakitaki koe I tērā?
1: Ai, ai, kua kitea. I kitea hoki I ngā momo taumahatanga I uhia ki runga I āia, ki runga I te motu, me ngā tūkinotanga o tērā wā, engari, ki taku nei whakapai, I pai kē te tukuna o ngā kaupapa here o tērā kāwanatanga.
0: Ai, ai, and you know, I tēnei wā, he pēhitanga anone, nā te nui o te penihini, te hinu, and ka hore tēnei kāwanatanga e kaha tautoko ana tiaki ana I ngā whānau I tēnei wā taimaha. Pērā I a mātou I te wā o te mate uruta, nō reira, ai, ka hoki ngā mahara me te pauri hoki, engari te whakahihi hoki ki tō mātou mahi tiaki I te tangata me tō rātou whānau, ngā tūranga mahi hoki, ka tae e tēnei kāwanatanga te āwhina I ngā whānau engari, I runga anō I tō rātou heaha matapiko meki, ka hore e pērāna.
1: Ai, tēnā koe e nei kōrero e Willow, kua mutunga wahi, te wāhi pātai I takutaha he kōrero haka mutunga rānei ai ki te hunga I hakarongo mai ana.
0: No, just e mihi ana ki a koutou, mōhio ana hau, he taimaha tēnei wā mō ngā whānau kia kaha tātou, he taupōti tēnei, rehita tuatahi, e pōti a te whitu o Noima.
1: Tēnā koe ngā mihi nui kia pai tō rāne.
0: Kia ora.

0: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kau māwhitu, ira tahi te iariri.
1: Ai, kia ora rai, te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei kirungi tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, irungi te wāia kōrero ko te tuahine nei, aroha nui, Alan tētahi o ngā kai kaunihera no te kāinga. Ki te koro e pāna ki ngā take o te wā, menga whakaro e pāna ki tēnei mea te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o Aotearoa nei, no reira me tārhea ke tātou ki āia, tēnā koe aroha.
2: Tēnā koe, otira tēnā tātou e runga i tēnei rangi mokopuna rawa.
1: Ah, hei rawe rawa atu te kite i te kahurangi e taumai nei ki runga i a tātou i te rangi nei. Ah, hoi no, nui rawa atu ngā kaupapa i wenei o ngā rātata nei i tēnei o ngā wiki hoki. Ah, hoi no, ko te hihia nei ki aro nui atu tāua e pāna ki tēnei o ngā kaupapa te ngā kaupapa here o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture. Hoi noi, ki te ana hau i tētahi o ngā kōrero au. Tēnā haka marama mai i wera o ngā kōrero e arohanui.
2: Well, me mātua mōhi o tātou ngai Māori, he pakanga kei te haere kia manaaki, kia haumaru, kia noho tonu te tiriti ki roto i ngā ture. Ko toitū te tiriti, tētahi o ngā rōpū e tautoko ana i a Ngāti Hine me tā rātou kreme kia pupuritia te kawana ki, ngā, ki te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā ki te pāhi tēnei pire, ka whakakorengia, ka whakamimiti rāini te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā he nui ngā pānga kino ka tau mai ki a tātou ngai Māori pēnā ka wikitoria tēnei kawana ki te whakatutuki i tēnei pire.
1: Ai, ki te ana hau i ngā kōrero te Mareikura rā Annette Sykes me wāna kōrero e pāne ki tēnei o ngā take. Hia ho o whakaro.
2: O tuatahi ake ko te tiriti he kawenata tapu ki Wanganuia i ngā hapū rangatira o Aotearoa nei me te kuini, te kingi o Ingarangi. E hara i te mea he pepa noa. No, he kirimana ki Wanganui i a tātou. Kaua tētahi e whakaaro ka haina kirimana e rangi ka kore e whakamana. Nā reira, koina te mea tuatahi, ko te mea tuarua, ko te hiahia kia whakakorengia i te tiriti, ko tā rātou hiakai mo te whenua me ōna rawa. Ko te tiriti, ko ngā hapū, ko ngai Māori, ko ngā tangata tiriti, ngā tangata moana, e tautoko ana i te tiriti, ko mātou te ārai ki Wanganui i te krauna me te tango tāhai whakamate i tō tātou tai au. Ko te tiriti tērā ārai ki te whakakore, ki te whakamimiti, ka whakakorengia hoki taua ārai, ka mate haere te whenua.
1: Ai, tika tonu, kaore kore, ka puta mai wetahi o ngā kōrero pēne ai, ki tēnei o ngā kaupapa ki roto i te hiko tika, ki te ai e ko koe tētahi i tai mai, ki te hiko tika, ki te ahu, ki te haka nui, te haina tango, te tiriti o Waitangi, ki roto i te kāinga o te hiko tika, pēhia rā tērā rā, me koutou te rahinga i tai mai, ki kai tāia nei, ki te ahu, ki te haka nui, te haina tanga.
2: Ai, i mīharo taua rā, ki pai te whare i ngā mokopuna, i ngā kura, i waiwai ngā kanohi i te tirohanga me taku whakapono ko te ao Māori o tātou tamariki mokopuna me tiaki, me manaaki, me ora, mō rātou te take. I te mea, i kite au i etahi o ngā mokopuna, e whiu ana te kara o te tino rangatiratanga, e waiata ana ngā waiata Māori, e haka ana, e kōrero mō ngā porotiki o te wā, i kite i te oranga tonutanga, te oranga mārika o te ao Māori me ko tāku, me oku hoai, hoa whanaunga i tai atu, whakapono ana me tiaki tēnei ao mō rātou te take.
1: Kia ora, kia ora, tika tonu ko kōrero kē koe mō te whenua, mō Hioana Tāua i wera o ngā koro i te wā o ngā kreme, e hia ngā wā karongo nei ngā tupuna, ngā kaumātua e kōro ana mō te whenua i tango hia, a hoi no ko te hia nei kia hoki whenua mai. Pēhia rā te mana o te wai, te mauri o te wai, ki te ana e hui ana koutou mō tero o ngā kaupapa, me pēhia nei tātou te mahi tonu ki te haka tika i ngā parawai i puta atu. Ki roto i ngā wai pera i roto i te hukianga haka paukarakia?
2: Ai, I tai mai a Wendy, a Elise, a Dallas Ma ki te whakanui i ngā mahi rangatira kua tutuki e rātou. Aha kua rawa i tautoko te kaunihira o Muara i pakanga tēnei ropu ki roto i te kōti tai au. I pakanga rātou ki ngā experts me ki. Engari, ka kite i te hua. Kaua anake ka whakakorengi a rātou te tukuna o te teko ki te wahapū o hokianga. Engari, kua whakaheke te nama mai i te 23 miriona tāra ki te 1 miriona. Koina ngā hua ka puta pēnā ka mahitahi te kaunihira me ngā hapū. I mīharo te rongo ki ngā mahi a rātou i te mea i whakamana, i whakatoka i te ara e whai ana mātou te kaunihira i ēnei wā, i ngā tau toru ki muri, kia mahitahi me ngā hapū. Ahakoa kai rotora ētahi kai kaunihira e kōrero tūwhai ana, e hanga ā wanga wanga tonu ana. Ahakoa tērā te tai mai ngā ringaringa, ngā waiwai o te mauri o te wai, tā rātou tai mai ki te kaunihira ina nahira i toka taua whakapono kā mahitahi tātou. Nā reira, he maha, kei taipa hoki, ngā hapū o taipa rā, e mahi ana pērā hoki rātou, ko te runanga āiwi o Ngāpuhi, e mahi tahi ana, mo te paenga o te hāpori nei. Nā reira, ko te mea nui, ka tai mai ngā hapū ki te kaunihira kia tono me mahi tahi tātou. Me tā mātou waimari i te hiku o te ika nei te mea, he maha ngā Māori ki roto i te kaunihira, he maha hoki ngā kai tautoko, ngā tangata tiriti hoki, me ngā kai mahi, ngā staff, e ngana hoki ana rātou kia paiake tā mātou mahitahi me ngā hapū, me ngā iwi. Nā reira, koe nei te wā kia tai mai ki te kaunihira, kia tukuna te tono mo tētahi kaupapa mahitahi ai. Ahakoa ngā tūwhai kōrero e rererere ana, ahakoa tēnā, kei roto i te kaunihira i tēnei wā, ngā tāngata e ngā kaunui ana, e ngana ana, e whakapono ana ki te painga ka puta i nā ka mahi tahi tātou.
1: I rongo nei a hau i wero o ngā kōro e pāna ki tērā o ngā komiti, tērā o ngā ohu o te kuaka ki roto i te kaunihira. Ka rongo nei a hau i te mahi tahi o te hapū me te kaunihira. He kōro hakakapenga wau e pāna ki te hirahiratanga o wene o ngā herenga tangata o ngā hapū me ngā kaunihira. Kia te tuki pai wene o ngā mahi ki roto i ngā hāpuri o te tai tokerau.
2: Poho kukupa ana hau ki o mātou whanaunga, hapū, Māori, tangata tiriti. Ahakoa ngā pēhitanga, ngā kaha pēhitanga o te wā, ka tūtonu, ka mahi tonu, ka tiāki tonu, ka manaaki tonu, a ngai Māori i te katoa. He māma noa te ki atu ona, you know, he ka kore mātou e tiaki i te katoa i te mea tiro haere ki ngā mahi tūwhai, ki ngā mahi kaikiri. Ka hore, ka ngana tonu a ngai Māori ki te whakatinana i ngā uara o te Treaty o Waitangi Poho Kukupāna e rangi e te whānau me pōti kia tīni tēnei kāwanatanga kia māma ake tā mātou, tā tātou noho ki tō tātou whenua ake. Nā reira, kia kaha tātou ki te rēhita i te mea ka aukati taua rēhita tanga hei te oketopa toru wiki mua i te rā pōte, ka aukati, nā reira me rehita i nāinei kia pōte, kia tēne tēnei kāwanatanga kino rawa atu.
1: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero e aroha nui mea o koutou mahi tai ātina na ki ngā kaupapa huri noa a kia hakaputaina wene o ngā kōrero kia marama pūana ngā whanaunga o te hāpuri nei ki wene o ngā take me ngā kaupapa ki mui a tātou. Nō reira kia matāra ki ora.
2: Ki ora.
1: Hoi noi tātou mako, aroha nui Alan, tētahi o ngā kai kaunihera Māori o te taitokere o te hiko te hika, no reira mihi atu ki aia mo wene o ngā kōrero, me tō rātou mahi kia tai atu ki wene o ngā hui, kia hakaputaina wene o ngā kōrero kātika, kia marama puana tātou katoa ki ngā take o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture, ki ngā kaupapa here, kia hakarongo ki wene o ngā kōrero ki roto i te kāinga nei e pāna ki ngā mahi, pēra ki te mahi o te Māori o te wai. Nō reire tātou mā, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko te ika, iwa tuku mā fitu, iratahi te iarere.

0: Te reo taumata o te motu, te reo irirangi o te hiku o te ika, nau mai hoki mai e akurauranga tira ki te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Kua hau tēnei ko Daphne Popatai, hautuana i tēnei hōtaka i te rangi nei. He oi he manuhiri tāku kei runga i te toko waia kōrero ko Bethany Edmonds Cook. Kua hono mai ki te kōrero e pāna ki tōna whakāturanga ka tū ki kāuri. Kia tahuri ake tātou ki te pōhiri iaia. Tēnā koe, Bethany.
1: Ata mari e, morena, kia koutou katoa, hokanongo mai ana i tēnei rangi a tāhua.
0: Tēnā koe, kua whai wāhi ki te kōrero mai ki a tātou. I tēnei rā, e mōhio ana hau, kua whakatārewatia te whakātūranga nei, nā te pākino mai o te huarere i ngā wikitata nei. Mōhio hoki ana tātou, ko koe tērā tētahi o ngā whānau, i roto i te hiku a te ika i pākino i ngā āhuatanga o te huarere. Nō reira, e pēhi ana te haere ki tērā taha o ngā kaupapa i roto i tō ao i tēnei wā?
1: Oh, hai wehe. Ai, he

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua, ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo iriringi o te hiko tika. Ako te kai korero e whai ake nei, ko tā koha ropati ki te koro e pāna ki te pāwhutu pōro, te roa ngā haka tātai nui o te ao no reira me tārea ke tātu ki aia. Tēnā koe e tā koha.
1: A tēnā koe e mara.
0: Ai, miha tu ki a koe, whai wāhi mai ki a hora ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua. Nō reira ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā, ko te pāwhutu pōro ara, ko tero ngā hakatatai nui o ngā tāne. Tēnā koro mai mō tero ngā hakatatai e hoa.
1: Tēnā koe mara ai, tika tāi e toru ngā puna, tāne wahine me tētahi puna hanumi ahau i whai wāhi ki te tīma hanumi. Engari anō taku teinei tākoro ia mā te kapa tāne. I tutuki painga ngā hiahia ngā wawata o te kapa tāne, engari anō te wahine me te hanumi.
0: Ai, rauero atu ki te ana e ngā pohi katoa o Aotearoa Pāwhutu Pōro, koutou me wetahi o ngā whanaunga ki tērā o ngā taumata o ngā tāne me o koutou kōrero e pāne ki tō teine e hoa.
1: Ai, tika tāu e hoa, i mōhio ke mā te hautupua te tangatara, nari i nāene kua mōhio te ao whānui, ke tino hautupua taku teina ki te pūrei Pāwhutu Pōro.
0: Ai, ko koe tētahi o ngā tino toki e runga nei e tātou, engari te kite i ngā hot steppers ki roto i tero ngā tīma. Pihia rā rātou i tai atu ki tero ngā taumata i kite ana i tētahi o ngā wāe tō ana ahi traira, engari hoki ora mai tero ngā tīmo tamatoa, ne?
1: Ai, tika tau. Me pono kahore anoa hau kia kite i tērā tū kēmu, te pera rawa te tata. Pērā rawa te hirahira i te ngutu o te tūru hau e noha me e mara. Kia harikoa katoa te ngākau i te mea kua whati tētahi tamotanga toritukau tau te roa. Ka hore anō a Aotearoa kia rongo i tēnei mea te angitu.
0: Ai, tai ati rātou ki te Golden Point ne ki te ana i tētahi o ngā wai whakaro ana te ao ao katoa ao ahi traidia engari hoki ora mai te tīma kia tai ati ki tērā drop-off. Tēnā hakamarama mai tērā wahanga o te kēmu nā te mea kaore anō wētahi e mohio ana heaha te tikanga o tērā o ngā wahanga o te kēmu o te Pāwhutu Pōro.
1: Ai, kua ahua panoni ngā ture mo te drop-off ko te Golden Point me ki o te Pāwhutu Pōro. I ngā wā o mua ko te tīmata ki ngā kaitākoro eri mai engari kua huri te ao ko ngā ture i nāi nei kia toko whā ngā kaitākoro i te whīra. Ka mutu rua miniti te roa o te hāwhe tuatahi ki te kore tētahi tīma e whai piro i roto i te rua miniti ā ka karawhiu anō i tētahi rua miniti. Engari ko te tīma ka whai piro, ka mutu, ka pauke rua miniti, ko rātou ka angitu ka poa. Ko te pai o taua kemura i whai piro ahi tareide i te timatanga, ko te drop-off, e ni tere te whakautu Aotearoa ki tērā piro. Me te mōhio, kei Aotearoa ngā kaitākoro horo. Nā reira, i whakapono mātou ngā kaitautoko, ka hore kore ka eke panuku te tima o te aroa, nā te nui o ngā kaitākoro horo i te tima o te aroa.
0: Rauero atu, ki te ana hau tētahi o ngā kaimātai i te kēmu e kororo ana mō

0: Oops, i mahi ana Aotearoa i tērā, i mua rā no tērā, e kite ana rātou o tērā step na tamatoa i piro ana tero o ngā tīma. Oh, hoi no. Pēhia rā te haeringa o te kēmu o te pāwhutuporo ki rote Aotearoa nei, kia kite, kia eke te taumata ia te wā?
1: Ai, tika tau. Ka hore kore nā te kēmu. He wainganui ngā tāne i whanake anō te kemu. Kia kua ki te auiringa i te pai pāpuri, kua ko horapa haere era momo atata ne. Ko taku taina tērā e karawhiu ana i wana tepe. Ka mutu ko te korukoru, ko te kuihi anoho ki tētahi pūkenga nui ona. Nā re ki aune ko tino whakaaweawe te tīma tāne I te hapori pāwhutu pāro i Aotearoa nei. Ko te tino hihia, ko te tino whāinga kia huri tēnei hei kēmu ahumoni. Koira te whāinga. A te tau e rua, a ngā tau e rua e tūmai nei, ka tū te whakataitau o te ao ki Aotearoa. Nā reira, me whakarite kātika ngā hapori ki te tautoko i te kēmu o te pāwhutu pāro.
0: Ai, tika tonu, ko korero ke tāue pāna ki tēnei kaupapa. Kia ai whai pūtea ia o ngā kai tākaro e kite ana, koina te take e kite e eke panuku, eke tangaroa, ngā kai tākaro ki roto i te NRL hoki na tēnei kēmu o te pāwhutu pōro.
1: Ai, tika, wā, miharo katoa te hapori ke e hihiri tonu ana te hapori whānui i te ao, i te ahu o te kēmura. Kia aune kahore kēmu tuatu i tērā, i roto i aku tākorotanga katoa. Ko te mate ke, ko au ke te kai mātakitaki, kahore au i whai wāe ki te tākoro. Engari, i rongo au i te hihiri, i rongo au i te waimarie, i rongo au i ngā kare āroto katoa i roto i tērā kēmu. Me pono, i te hawhi tuatahi, kahore te nuinga i whakapono ka eke panuku te kapa o te aro i te mea wā. Rima piro ki te trua, he mea tauhau tērā te whakakapi tērā wehenga nui, kāmatu ki te toa whakaihu waka i tērā, he hitoria, he mahi hitoria tērā nā reira. Ko au e whakamiharo atu ana ki taku teina kātahi, ki te tīma o Aotearoa kārua. Ko te tūmanako, ka whanake tonu tainoa ki te ipu o te ao.
0: Ai, kaore kore, ka haruru pai te whira, ka haruru pai te hakataitai a koutou no Aotearoa i reire mā takitaki ana, te hoki mai kātahi, katoa, ka wini i te roanga hakataitai.
1: Kamutu, tuakana ko tētahi āhuatanga kahore kite, i roto i ngā tākura katoa i auaha tā te iwi Aotearoa whakarite rautaki, e te nuingo te wā ko ngā piro kā tūki wāinga nui te whira, engari āta whakarite rātou kia whakaeke i ngā parerau, ne ko ngā pūpsi te parerau, he mea hautera, nā reira kahore kore ka panone ahi tareiria i tō rātou tāera ārai, nā tērā tūmomo tākaro.
0: Ai, ai, tika tonu koera ngā kōrero o tētahi o ngā kai mātai i mā takitaki ana hau mō wero o ngā sharp moves o te tīmara. No reira, mihi anō kia koutou katoa, mōhio ana hau ko koe tētahi o ngā toki ki Wainganui i tō tāua reanga. No reira, koina te take e haka pātu ki ākoe, kia rongo atu ki ofakaro pāna ki tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai hoki. He koro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarongo mai nei e tākoha.
1: Ai, mo te hunga e noho ana te taitukira, kei kona te huarahi, hei whai mā tātou, ko āta whakarite e takuteina te tētahi taumata teite, engari whakapono ana hau, kei taitukira te huhua o ngā pūkenga, nā reira kia kahatonu ngā rangatahi, ngā taiohi te kake i tērā taumata teite.
0: Mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero e hoa, ka kite koe ki tero o ngā kaupapa he tai he tokerau pia, kia kōrero anō mō ene o ngā kaupapa katoa ki Wainganui a tātou. Tāku ki a koe, kia matara ki ora.
1: Kia ora, tēnā koe.
0: Ai, ha, ko te reo tero tākoha Ropati me tero o ngā kēmu o te pāwhutuporo mai te tima Aotearoa, ngā tāne no Aotearoa i toa i tero o ngā kēmu kurunga. Kē ki wero o ngā whakaro tākoha tōnā wā, kia whai pūtea wini o ngā kai tākaro, kia eke panuku tēnei o ngā kēmu. No reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i riringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: Taipa. Here's another version of the story of Taipa. Now Cody was very envious of the people and of the area of Taipa itself being so rich in kaimoana, you just had to put your hand in the water and you'd pull some sort of seafood out. He coveted the area so much, he named it Taipa. Tai, Tai, Pa, Touch, Taipa.
1: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, no ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.
2: Nau mai hoki mai e aku raurangatira ki te reo irirangi o te hiku o te ika marunga i te kaha o te iarere iwa te kauma whetu iratahi. Ko Daphne Popata tēnei hautua nei to tātou nei hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā e tātou māko tāku kei runga i te waia kōrero ko hone paitai. Kwa hono mai ki te kōrero mō ona hakaaro e pā ana ki ngā whānakitanga a te kāwanatanga. Kia taumaha ake pia, ngā ture ki runga i ngā whānau e kore e tuku i o rātou tamariki ki te kura. Kia whai wāhi ake tātou ki te pōhiri aia, tēnā koe hone.
3: Tēnā koe, te whanaunga e mihi ana ki o koutou katoa, ngā kaiwhakorongo ki te teihana, te reo irirangi o te hiku o te ika. Āta Mārie.
2: Tēnā koe ngā mihi o te ata kia koe hoki. Hoi nō rā e mohi ana tātou. Kua roa nei koe e napinapi ana i o tātou rangatahi o te hiku o te ika. Hoi nō rā, kua tahuri te kei o te kāwanatanga, kia uhia ngā taumahatanga ki runga i ngā whānau, e kore e tuku i o rātou tamariki ki te kura. He aha kē au nei whakaaro mō tērā?
3: I kite au tēnā i roto i te Nui Pepa, te kōrero i puta mai te waha o tēnā koroke a David Seymour. Ke au nei he tangata o rorirori tēnā tangata e rapu pōti ana mo tōna tūranga pū act. Ai, ngā kōrero i puta mai i mua i te pōtitanga o te motu ki ngā tangata kaikiri. Tōku nei whakaaro e pāna ki tēnā, engari ki tēnā tangata. Aroha ana kia ina nahi kei te ahu ngā whānau mai Ngāti Rehia. E mohi ana tātou, arohana ki a rātou o Ngāti Rehia, e mea mai a David Seymour, e tātai ana ia ki tēnā iwi. Engari, ko tēnei kaupapa a te truancy, e hara tēnei te mea hou. I kite au te kupu nei mo te truancy i roto i te papa kupu, te puka papa kupu o ngata, ko te whakatau. E mohi ana koe tēnā, ko te whakatau te kupu mo te truant. E āhua raru ki au ko te whakatau e mea haru mai e mea pōti.
2: He mea rereke ki au hoki.
3: Ai, e rereke tēnā kupu, engari ka rapu au hea te kupu with the truant, and nā ko te whakatau, ko te kupu. E roto i te pukapuka, engari ki au nei e rua ngā momo tauira whakatau ko te kairuaki, anei te kupu mo te recidivist, te kairuaki, me te, me ngā tauira e noho i te kāinga i te mea e māuiui ana, e tahi ano, e noho i te kāinga he kaitiaki mo te tahi o ngā whānau, o te kuia o te tahi o ngā whānau e māuiui. e noho e tahi te kāinga mō ngā hui a te whānau, hapu, iwi, e kaupapa anō. Pērā ki te hui i nā nahi i kaitāia te whakanui, te haina tango, te tiriti i te ahu. Ngā hui pēnā, e tahi anō e noho i te kāinga mō te tangihanga, e whānau pani pēr, e tahi anō mō te hararei, haere ana rātou whānau mō te hararei, nā te mea e rua ngā mātua e mahi, ka whai wāhi ki te haere, ki te, mō te hararei, ki tā wāhi pēr. E tahi kaupapa noho i te kāinga he ua mō te tauira, te akonga, ngā mahi o te kura, ngā learning issues, ne? E maha ngā mea i raro i tēnā, ngā learning issues. We tahi anō ko ngā speech therapist, te mate o te tauira e stuttera, e nui ngā learning issues. We tahi anō, hore kau he kākahu mō te kura, no uniform. We tahi anō ko te whakawetiweti, ko te bullying i roto i te kura. Me te ngā tauira e panga atu i te kura, suspension, stand down. He tauira anō ināianei ko rātou e noho i te kāinga, nā te mea e pūrei ngā kēmu o te ao hangarau, ne? Ai, koina.
2: Kia ora. He tino ua, ne? I te mea, he rere kē te whanonga o tērā tamaiti, o tērā tamaiti, o tērā tamaiti. Engari, me ātatirohia te karauna ki ngā rautaki e pai ai te haere o te tamaiti ki te kura. Pēnei i ngā mea ko kōrero nei koe, hore kau he kākahu. Kua whakaiti tētahi a rātau, he whakamā tērā pia kahore rātau e tāia te ako a pēnei te tere o ona pia. Nō reira, kua hanga takamuri tērā tamaiti e korehi ia e hihi ana ki te haere ki te kura. Nō reira, e tautoko ana koe i enei hianga a te kāwana kia uhia ngā whaina ki runga i ngā whānau, kia aukati ngā pūtia e horapāna ki ngā whānau i runga i tēnei take?
3: Āhua tautoko i te mea mō ngā whānau kai ruaki, the recidivist, he iti no iho i nei whānau. Engari, kei reira rātou, ko te rauru o e nei whānau, ko te taru kino me te waipiro i roto i te kāinga. Ngā rauru o tau tohe ana rātou ki te kura. We tahi anō, he hore kau rātou te akonga i whai wāhi i roto i te kāinga. He raru e puta mai i Wainganui a rātou me ngā mātua. Nā, o enei ngā kairua ki ngā recidivist, e rō ana te wā, e noho ana i roto i ngā kuratahi, tuatahi, kura tuarua, ko e nei, e whakapau kaha, te noho, te kōrero ke a rātou, o te wā, hore kau rātou, e whakautu i ngā reta mai i te kura, i ngā ngā waia mai te kura, ngā emails, e rātu mea kato, ngā aroha ana ki te, ki te tauira, ki te akonga, engari mō ēnei mō mātua ai, e whakai ana hau, noho ana rātou i te kāinga, ore kau rātou e rapu āwhina mō rātou ano, ka kite au ai.
2: E whakapono ana koe, kei konei te āwhina mō ngā whānau i te hiku o te ika, rānei hore kau he tautoko mō enei whānau, tērā pia e noho, you know, hakamā ana rātou. E tika ana o kōrero, though, he maha ngā whānau e noho ana i raro i tērā kapua, engari toko iti pērā ki te nui o ngā tamariki e haere tonu ana ki te kura.
3: Ai, ai, e toko iti e nei whānau, e mai te nā te kāwanatanga i aukati nei ngā truancy officers nei mai i ngā tau kua pauhipa nei. Engari nā tēnā kura, nā tēnā kura e toro mai e tukana tū ngā kai ako ki te noho i te taho i nei whānau. E tahi wā, hore kau rātou e whakai te noho tahi. Hoi nā te mea arohana ki nei o ngā tauira. I roto i ngā whānau pēnā, e tino hiakai ana rātou, e arohana ki a rātou. Engari, nā tēnā kura i waiho tia te kāwana, nā kei runga i ngā pukuwhiwhi o te poari o te kura, o te tumuaki, o ngā kai ako. Ore kau he iti nō iho te pūtea, he āwhina i a rātou te haere atu i te kura. Nō reira, koe nā te tahi o ngā...
2: Tēnā koe i era kōrero. He mea whāngai te hinengaro tēnei momo kōrero, kia mōhio tātou kei konei te raru. Me kaha tātou ki te tiaki i o tātou mokopuna mei kore, ko tērā, ka aro pēhia o tātou tamariki a ngārangi kei te heke mai. Ko te mana ko ia e whakatipu rangatira tātou, nē?
3: Ai, tika tēnā, ka pē tēnā. I ngā nahi, i roto i te ahu, kua tai mai ngā kura, mai ngā tōpito o te hiku o te ika, i runga i te kaupapa kotahi, o te hoki mahara ki te wā o tātou nei tupuna mātua i haina tia te triti. Nā mea pai ēnā, engari, ko ēnei whānau e noho i te kāinga, hore kau rātou e kite ēnei, nā te mea ko rātou nei tamariki mokopuna, e noho ana rātou i raro i tēnā kapua.
2: Ai, tēnā koe ēnei kōrero. E papa hone ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i te rangi nei hoinora. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga e haka rongo mai ana?
3: Ara mai ki te tautoko o tātou nei tamariki o ngā kura i roto i tēnā hāpori, tēnā hāpori. Nā te mea, E tēnei wā, ka kite au he nui ngā wero kei mua i te aroa o ngā whakatipuranga i whai muri atu i a tātou ngā mātua. Wera o ngā well, inaia nei ko te... Te pakanga o te ao i a Trump me nei mea tēnei mea te au hangarau, te AI, e rā mea kato, haere ki te kura ki te tautoko i ngā kaiako, me ngā tumuaki, koi nā te aki i ngā whanaunga, ngā mātua, te tautoko ngā kura, kia mahi tahi i te taha o rātou.
2: Ai, tēnā koe i whai wāhi ki te kōrero, kia tātou mo tēnei kaupapa nui i tēnei ata. Wainora, me tukuna i a koe i tēnei wā, kia pai tō rā, ne?
3: Ai, kia ora, kia ora te whanaunga.
4: E hei nei

0: Ai, kia ora rai, e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua, ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo, iriringi o te hiko tika. Ai, rungi te waia kōrero ko te tuahine nei, aroha nui, Alan tētahi o ngā kai kaunihera no te kāinga. Ki te koro e pāna ki ngā take o te wā, menga whakaro e pāna ki tēne mea te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture, o Aotearoa nei, no reira me tārhea ke tātou ki aia, tēnā koe aroha.
1: Tēnā koe, otira tēnā tātou e runga i tēnei rangi mokopuna rawa.
0: Ah, hei rau e rau atu te kite i te kahurangi e taumai nei ki runga i a tātou i te rangi nei. Hoi no, nui rau atu ngā kaupapa i wenei o ngā rātata nei i tēnei o ngā wiki hoki. Hoi no, ko te hihia nei ki aro nui atu tāua e pāna ki tēnei o ngā kaupapa te ngā kaupapa here o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture. Hoi no, ki te ana hau i tētahi o ngā kōrero au. Tēnā haka marama mai i wero o ngā kōrero e arohanui.
1: Well, me mātua mōhi o tātou ngai Māori, he pakanga kei te haere kia manaaki, kia haumaru, kia noho tonu te tiriti ki roto i ngā ture. Ko toitū te tiriti, tētahi o ngā rōpū e tautoko ana i a Ngāti Hine me tā rātou kreme kia pupuritia te kawana ki te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā ki te pāhi tēnei pire, ka whakakorengia, ka whakamimiti raini te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā he nui ngā pānga kino ka tau mai ki a tātou ngai Māori pēnā ka wikitoria tēnei kawana ki te whakatutuki i tēnei pire.
0: Ai, ki te ana hau i ngā kōrero te Mareikura rā Annette Sykes me wāna kōrero e pāne ki tēnei o ngā take. Hia hau o whakaro.
1: O tuatahi ake ko te tiriti he kawenata tapu ki Wanganuia i ngā hapū rangatira o Aotearoa nei me te kuini, te kingi o Inga.

0: rangi, e hara I te mea he pepa noa, no he kirimana ki Wanganui I a tātou. Kaua tētahi e whakaaro ka haina kirimana e rangi ka kore whakamana, nā reira, koina te mea tuatahi, ko te mea tuarua, ko te hiahia kia whakakorengia I te tiriti, ko tā rātou hiakai mo te whenua me ona rawa. Ko te tiriti, ko ngā hapū, ko ngai Māori, ko ngā tangata tiriti, ngā tangata moana, e tautoko ana I te tiriti, ko mātou te ārai ki Wainganui I te krauna me te tango tāhai whakamate I tō tātou tai au. Ko te tiriti tērā ārai ki te whakakore, ki te whakamimiti, ka whakakorengia hoki tawa ārai, ka mate haere te whenua.
1: Ai, tika tonu, kaore kore, ka puta mai wetahi o ngā kōrero pēne ai, ki tēnei o ngā kaupapa ki roto I te hiko tika, ki te ai e ko koe tētahi I tai mai, ki te hiko tika, ki te ahu, ki te haka nui, te haina tango o te tiriti o Waitangi, ki roto I te kāinga o te hiko tika, pēhia rā tērā rā, me koutou te rahinga I tai mai, ki kai tāia nei, ki te ahu, ki te haka nui, te haina tanga.
0: Ai, I mīharo taua rā, ki pai te whare I ngā mokopuna, I ngā kura, I waiwai ngā kanohi I te tirohanga me taku whakapono ko te ao Māori o tātou tamariki mokopuna me tiaki, me manaaki, me ora, mō rātou te take. I te mea, I kite au I etahi o ngā mokopuna, e whiu ana te kara o te tinoranga tiratanga, e waiata ana ngā waiata Māori, e haka ana, e kōrero mō ngā porotiki o te wā, I kite I te oranga tonutanga, te oranga mārika o te ao Māori me ko tāku, me oku hoai, hoa whanaunga I tai atu, whakapono ana me tiaki tēnei ao mō rātou te take.
1: Kia ora, tika tonu ko kōrero kē koe mō te whenua, mō Hioana Tāua I wera o ngā koro I te wā o ngā kreme, e hia ngā wā ka rongo nei ngā tupuna, ngā kaumātua e kōrero ana mō te whenua I tango hia a hoi no ko te hia nei kia hoki whenua mai. Pēhia rā te mana o te wai, te Māori o te wai ki te ana I hui ana koutou mō tērā o ngā kaupapa, me pēhia nei tātou te mahi tonu ki te haka tika I ngā parawai I puta atu ki roto I ngā wai pera I roto I te hukianga haka paukarakia.
0: Ai, I tai mai a Wendy, a Elise, a Dallas Ma ki te whakanui I ngā mahi rangatira kua tutuki e rātou. Aha kua rawa I tautoko te kaunihira o Muara I pakanga tēnei rōpū ki roto I te kōti tai au. I pakanga rātou ki ngā experts me ki. Engari, ka kite I te hua. Kaua anake ka whakakorengia rātou te tukuna o te teko ki te wahapū o hokianga. Engari, kua whakaheke te nama mai I te 23 miriona tāra ki te 1 miriona. Koina ngā hua ka puta pēnā ka mahitahi te kaunihira me ngā hapū. I mīharo te rongo ki ngā mahi a rātou I te mea I whakamana, I whakatoka I te ara e whai ana mātou te kaunihira I ēnei wā, i ngā tau toru ki muri, kia mahitahi me ngā hapū. Ahakoa kai rotora ētahi kai kaunihira e kōrero tūwhai ana, e hanga ā wanga wanga tonu ana. Ahakoa tērā te tai mai ngā ngā ringaringa, ngā waiwai o te mauri o te wai, tā rātou tai mai ki te kaunihira, ina nahira i toka taua whakapono kā mahi tahi tātou. Nā reira, he maha, kei taipa hoki, ngā hapū o taipa rā, e mahi ana pērā hoki rātou, ko te runanga āiwi o Ngāpuhi e mahi tahi ana mo te paenga o te hāpori nei. Nā reira, ko te mea nui, ka tai mai ngā hapū ki te kaunihira kia tono me mahi tahi tātou. Me tā mātou waimari i te hiku o te ika nei, te mea he maha ngā Māori ki roto i te kaunihira, he maha hoki ngā kai tautoko, ngā tangata tiriti hoki, me ngā kai mahi ngā staff e ngana hoki ana rātou kia pai ake tā mātou mahitahi me ngā hapū, me ngā iwi. Nā reira, koe nei te wā kia tai mai ki te kaunihira, kia tukuna te tono mo tētahi kaupapa mahitahi ai. Ahakoa ngā tūwhai kōrero e rererere ana, ahakoa tēnā, kei roto i te kaunihira i tēnei wā, ngā tāngata e ngā kaunui ana, e ngana ana, e whakapono ana ki te painga ka puta i nā ka mahi tahi tātou.
1: I rongo nei ahau i wero ngā kōro e pāna ki tērā o ngā komiti, tērā o ngā ohu o te kuaka ki roto i te kaunihira. Ka rongo nei ahau i te mahi tahi o te hapū me te kaunihira. He kōro hakakapinga wau e pāna ki te hirahiratanga o wene o ngā herenga tangata o ngā hapū me ngā kaunihira. Kia tutuki pai wene o ngā mahi ki roto i ngā hāpuri o te tai tokerau.
0: Poho kukupa ana hau ki o mātou whanaunga, hapū, Māori, tangata tiriti. Ahakoa ngā pēhitanga, ngā kaha pēhitanga o te wā, ka tūtonu, ka mahi tonu, ka tiāki tonu, ka manaaki tonu a ngai Māori i te katoa. He māma noa te ki atu ona, you know, he ka kore mātou e tiaki i te katoa i te mea tiro haere ki ngā mahi tūwhai, ki ngā mahi kaikiri. Ka hore, ka ngana tonu a ngai Māori ki te whakatinana i ngā uara o te tiriti o Waitangi. Poho kukupa ana e rangi e te whānau me pōti kia tīni tēnei kāwanatanga, kia māma ake tā mātou, tā tātou noho ki tō tātou whenua ake. Nā reira, kia kaha tātou ki te rēhita, i te mea ka aukati taua rēhita tanga, hei te oketopa, toru wiki mua i te rā pōte, ka aukati, nā reira, me rēhita i nāinei kia pōte, kia tēne tēnei kā wanatanga kino rawa atu.
1: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero e aroha nui mea o koutou mahi tai ātina na ki ngā kaupapa huri noa. Kia hakaputaina wene o ngā kōrero, kia marama pūana ngā whanaunga o te hāpuri nei ki wene o ngā take me ngā kaupapa ki mui a tātou. Nō reira, kia matāra, kia ora.
0: Kia ora.
1: Hoi noe tātou mako, aroha nui Alan, tētahi o ngā kai kaunihira Māori o te tai tokerau o te hiko te hika, no reira mihi atu ki aia mo wene o ngā kōrero, me tō rātou mahi kia tai atu ki wene o ngā hui, kia hakaputaina wene o ngā kōrero kātika, kia marama pua na tātou katoa ki ngā take o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture, ki ngā kaupapa here, kia hakarongo ki wene o ngā kōrero ki roto i te kāinga nei e pāna ki ngā mahi, pēra ki te mahi o te mahi Māori o te wai. Nō reire tātou mā, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika. Iwa tako mā whitu, ira tahi te iarere.

0: a toa i waina, a i roto i tēnei runga i tēnei whenua.
1: Ai, e taitoko ana i era kōrero me te mea hoki ki te āhei tātou e nei kāwanatanga ki te whai kaupapa pēnei kariro o tātou nei taonga o tātou nei rawa a iwi nei. Hoi no rā, e tuku mihi nui ana kia koe e rāni e rā i whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i tēnei rā. Me tau āki kia puta ai tātou ki te pōti i te tau nei. Hoi no rā, he kōrero haka ka pira nei au ki te hunga e haka rongo mai ana?
0: Tātou, tēnei tau nei, ka tino rongo tātou i ngā wihara. O Kakiwhero, ka tino rongo tātou i ngā amuamu, i ngā naue, i ngā ngau o Kakiwhero. Kia u tātou, kia tātou anu. Kia u tātou ki wa tātou mā tāpono, kia u tātou ki wa tātou whānau, kia u tātou ki wa tātou tikanga. Kia u tātou ki wēnā whakāro, e māra māna, e mōhi ana te ao, he Māori koe, he Māori tātou, me tū Māori tonu i roto i tēnei ao, me tū Māori tonu i roto i tēnei tau pōti. Nā reira kia kaha tātou, te rihita, kia whai reo, kia whai pōti, tātou katoa i roto i ngā whakahaeretanga o tēnei tau nei. Mihi ana kia tātou.
1: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā ke o tō rāne.
0: Me tau no, kona.
1: Ka tia ke rā e hoa mā, ko te reo kōrero tērā a rāni e rakai o moenei kaupapa huhua, he tika hoki. Me rihita tātou ki te tuku i o tātou pōti i tēnei tau, ki te kore tātou e pōti ka riroma e nei momo e arahi i a tātou katoa. Kia haka i ria ke i tike te kōrero i konei noho tonu mai ki te hiku o te ika.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa he ahanga uaua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātou e korikori, e neke neke rāne. A ka rite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

wairua tetsua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia irunga i te wairua, irunga i te pono. Nārunga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apaya tura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoimiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tunu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panunga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e o keokia tura neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraitia no hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki āia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki u hukraitsi. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwī ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraitsi hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Foi muito. Ela na guabota até o leo maori. Que é o conai te leo maori na farecura. Farecura tua tahi, tua lua e na fareguana.
1: Agora, tu tá até tu manaco. É a cona te leo maori roto e na cura catoa. Mai te cura tua tahi. Tai atu ki ngā wharewānanga katoa o Aotearoa.
0: Hea te hua e puta mai ai kia tātou ki te iwi Māori, a ki ngā Pākehā hoki e kai ngā kau anu ki te ako i tō tātou reo rangatira.
1: ki tō mātou Wakaaro, ki te mate tēnei tēnō taonga i tuku mai, i te atua, e hara tātou katoa rā te iwi Māori i te Māori anō. Nā ki te ngaro atu, te reo, kā ngaro tātou.
0: Pēhe o uho nei Whakaaro, moe rā kōrero tāmati?
2: Kia nei, ko tēnei mea, ko te reo Māori, ki ngā Pākehā rā, ko nei te rori. Te mōhiotanga no te Māori. Kore e hāre nei tēnei rori ki te hāre ki te whakaako ki a rātai te reo Māori, te reo rangatira. O kore tēnā tue mōhio ki tēnei mea ki te Māori, ki āna mahi, ki āna Whakaaro, ki e nā mea i roto i tana manawa. Ka kore e hāre e nei Pākehā Māori ki te whakaako ki a rātai ki te reo rangatira nei. E nā taonga kore tēnā tue mōhioti.
0: Ko te reo Māori te huarahi ki tō tātou nei Māoritanga. Me huri nai ni a tātou kōrero ki te rōpū o te reo Māori. Mā haupe kōrero mai e whai mutu. E hia te roa e tūai tēnei wiki mō te reo Māori, nāua i tīmata, hea hau te tūmanako.
1: Nā te rōpū i kīia ko te Federation of Māori Students i tīmatangia. e rima pēa ngā tau i tēnei i te wā i tīmatana ko tahi noi ho te rā mo te whakanui te reo Māori. Engari e rua ngā tau ko tahanei ko whakanuitie ki te
0: wiki. Hea hanga mahi o te wiki o te reo Māori nei puta noa i te motu whānui tāmati?
2: I te tīmata ana, katuhituhi reta mātai ki e rai e pāna ki te reo Māori arai ki te taha o e hare rā ki pāre mata, enei hare nā ki pāre mata, au enei whakaakuna i te reo, nā kura katoa, nā kura tuarua, hoki nā kura whare wānanga, harakoto i te motu. Katuhi atu ki a rātau, pēr ki a whina mai tā tātau take, ki te tukatu i te reo Māori, ki nā iwi katoa. Ki tā rātau Whakaaro rā, mehe mea pakupaku, mehe mea nui, kai a rātau te ki.
0: Pēhe ngā mahi i te whare wānanga i konei ngā kāreti ako kura māhita. Heaha ngā mahi hei whakanui te reo Māori. Mahi waiata heaha rāne.
2: Ai, kai a mātau tēnā mea. Ka mātau whakatū tahi haora enei mahi Māori, kai a mātau ara tēnei te haka i te waiata, pātere, oriori. Nā mātai whakatū ki roto i tētahi mea whakahaere e kia kitei te Pākehā, te nina o te o nā tamariki, e pēnei kē te tikana o enei kōrero o enei waiata. Kāore noiho i te mea ki tenei tātau i runa i te TV, ne? Ana, oriori, anei te kāina o te oriori, puta mai i tēnei wā, anei te kāina o te haka, puta mai i tēnei mea. Kia mōhio ai rā rātau, kai te ora tonu e nei mahi, mahia i nga Māori nei nga marae, i roto i nga wā e tangia nga rātai, mō nga mate, mō nga itua. Ka puta mai, ka whānau mai nga tamariki ana. Kua mahi atu nga mahi ori ori, kia mohi aihu ki te tamaiti i tōna Māori tanga, ne?
0: Kei te tautoko katoa ngā whare wānanga me ngā kāreti akokura mahita kia whakatūria tēnei wiki kotahi ia tau, hei whakanui i te reo Māori?
1: Ngā rōpū Māori roto i ngā kura, ngā whare wānanga me ngā kura whakako mahita, koe.
0: Pehe ngā kura mahita kei roto i ngā kura tuarua, heaha o rātou ni whakaaro mō tēnei wiki? Kei te mōhio kōrua?
2: Ko ki tau, ko rongo mai i etahi, e toru pea etahi kura mahita i waia mai kia mō te wiki e pātai mana he ao a mātai mahi. Arai te whare wānanga, kia mahi a tuke rā tai ki o tai kura. Pēnei ki te whaka, ki te ki atu ki o rā tai ki nā tamari ki rāna, kai te huaki te nena, tēnei wāhi mo te whakaako i te reo Māori. Ne, kai te ora tēnei, ki te whakateitei rai te reo Māori ki atu. Kaore anake ko te reo Māori kai konei e tūana ana, ko tēnei i taha ko nā waiata, ne, ko nā kōrero, ko nā kawa, ko nā heona.
0: Kua ronga ue kōrero tiana, he poto rawa tēnei te kotahi wiki, hei whakanui tō tātou reo. Kia tātou hau ki te Māori. Me whakanui tonu tō tātou reo, ia rā. Hea hau whakaaro mō ini kōrero, whai mutu?
1: Wera tonu te tūmanako. Ke kōru atu ngā mātua, ngā tīpuna, kia rātou tamariki, kia rātou mokopuna. Kia mōhiwai ngā mokopuna katoa ki te kōrero Māori. Kai te tika te kōrero, i poto noi hoa te wiki kotahi. Ko te tūmanako, ngā tāngata kai te mōhio i te kōrero Māori, e kōrero Māori a te rātau i ngā wā katoa.
0: Me kōrero Māori i ngā wā katoa, hei hano te kōrero Pākehā?
1: mā te kōrero Pākehā e whiwhi moni, e whiwhi prawa mā tātau, engari ngā mahi wairua mā te reo Māori te.
0: Pēhe o whakaaro ki tēnei, tāmati.
2: Ko tētahi mate hoki ana, ko e te hao nā kupu Pākehā, e ki ana e tahi karekau e kā te reo Māori ki te whaka Māori.
0: Engari ngā whakaaro kei muri ka tae atun te whaka Māori.
2: Ko i nā rā hoki. Engari, ka tino ka hāna koe ki te heri te reo Māori, ka tae koe e nā mea. Engari, akiri ki nā taone pea, ki nā mahi, kaore e kaha te Māori ki te heri i tana kupu. No te mea, kōrero Māori, kōkore e tahi e mōhio mai kai te aha. Nā Pākehara, enari ki āu, kairato i ātātau i tēnā tangata. Penae kai te hiahia, kia ora, kia tiputana reo Māori, mana kaha tonu, ne? Mānei e whakatiputana reo Māori, ana i āna mahi anu, me hoki pēa ki te kāina, ki te marae, ka whakarono, ka titiro, me hāre ki e tahi, ka pātai atu, kia homai hia, nā mahi, nā kōrero, kia āe.
0: Kua rongo ngā patapatai a e tahi Pākehā kia koutou i runga i te reo irirangi, i runga i te paua ka whakaata, ko te pātai. He aha te take e ako ai tātou i te reo Māori, anō te mea tēnei reo kua matege. Pēhea o hau ne whakaaro mō tēnei kōro a rātou, whai mutu?
1: Kei te tino he te rā kōro, nā te mea kai te ora tonu te reo Māori. He hala te reo Māori i te reo mate. He mea kai te taku kino rātau ki tō tātau reo, nā te mea ki tō kuwakaaro Ai, mangere rā, mangere noi ho, rātou, ki te ako mai.
0: Pēhe tātou te tewi Māori, kei te tautoko koe i te mea kuetahi o tātou, ke te ngoi kore noa ki te ako a tātou tamariki ki te reo Māori, a ki te kōrero Māori hoki, tētahi ki tētahi.
2: Ale tikara e te hona whakaaro, ki au nei, kuetahi Māori ka whakaaro rātou, he hara te pai o tō tātou reo. Ka riro mai no, anai pē, e ki mai nea whamis, ka riro mai no te muni a te Pākehei tā tātou reo.
0: Kia ki e te kōpū.
2: Kaore, kaore, koe nā rātai whaka kaore ana, ko heria ko te reo Pākehea, hei whakaa kua tuki a rātai tamariki. E nari, ka tipu tēnā tamaiti, ka tāmai ki te wā, ko mohio ai he Māori kē ia. Ne, kaore i te Pākehea. Ana, kua mate, ne, ana, kua ha, ko hoki ai ki te kāina. Ne, ko kimihare i tana reo Māori. Ana, kua mate. Kua kai tuarahia e nā Māori me nā Pākehā, ne? Ko kia te Pākehā, he Māori koe, kaore koe mohio i te kōrero Māori. Kua kia te Māori, he Māori koe, kaore koe mohio i te kōrero Māori. Ana, tanata hau tēnā.
0: Tanata kāreke one nei iwi, kāre mohio e heahai.
2: Ai, tino mate rā tēnā, enari kia au. Ko tēnei me te reo Māori, kia takara anō nā Māori katoa, o tēnei motu, kā mate te reo.
0: Anaru, kia koe nei, hea ha te take e a koe koe nei te reo Māori?
3: Kia au nei, ko te huapai o te ako i te reo Māori, ka muhio ai te Pākehā no New Tirenia.
0: Hea hoki te paingo o tērā, he no New Tirenia ni katoa tātou. Hea rere ki ake te Māori e mohio ana ki te kōrero Māori. A me te Pākehā hoki e mōhi ana ki te reo Māori.
3: Ka nohotahi nei ngā ao e rua i runga i tēnei motu. Ka mūhi o te nuinga o ngā Pākehā ki kotahi anake. Mā te aoko i te reo Māori, ka tūtakia ki te tuarua, te ao tuarua, ko te ao Māori.
0: Ko puto mai hoki ngā kōrero, ko te Māori ko haere te ki taha o te Pākehā, ko mōhi o te Pākehā te... A te Māori ki te kōrero i te reo Pākehā. Kia koe nei Rāwiri, kei te haramaino te Pākehā kia tātou nei ki te taha Māori. Kei te akono te Pākehā te reo Māori, ngā waiata, ngā tika, ngā te Māori. Kia pai ei tā tātou noho i tēnei ao.
4: Koe nā rāhu ki te kaupupā, mai te tīmata tanga o tēnei mahi. Mā te rangatahi i whakanui ai te reo Māori. Ka pērā tonu e hoatu tēnei tāngu ki te Pākehā. Ara, mā te Pākehā ki o mōhio wai te he tahi atu tāngu o te taha Māori. Koe nā rā hoki.
0: Ko puta nō mai wini kōrero a mā te reo Māori. E tai e te hōhonu tangāke o ngā waiata, o ngā kōrero mō nehera. Mō ngā tikanga Māori katoa. Kei te tautoko koe kōrua ki tēnei kōrero, ko te reo tonu hoki te huarahi, ki enei mea hōhonu.
3: Ai.
0: Pēhea koe, Rāwi?
4: E whakai ana ki te rā kōrero e whai nā te mea. Ko enei whakatipuranga ngā mea hara mai ki te tāone. Ko etahi o rātou kāre etino mōhio ki te kōrero Māori. Koe nei hoki, mā te reo Māori, e whakamōhio wai ngā te tino hohonutanga o te taha Māori.
0: Pēhea hoki tātou te iwi Māori, kei te ngā kautahi, ngā iwi katoa o te motu, ki te ako i te reo Māori, ki te ako i tōnāke reo o tōnāke iwi. I te reo Māori rānei ke mōhio e ngā iwi Māori katoa te motu whānui ki ngā kupu ki te whakatakoto kōrero hoki.
4: Ui, kia hau e whai e rua ngā reo o tēnei motu ko te mea tuatahi te mea te reo Māori He ahai ke e tahi o ngā tāngata i nuhuana i New Zealand ka re rāta i mōhewa tēnei tāo. So, hei aha koa e a koana e tahi o ngā reo o tā wāhi.
0: Pēhe ngā Pākehā ki te whakahuahua ngā ingoa Māori. He aha o honi whakaaro mō tēnei taha, ānaru?
3: E kino nei te whakahuahua i ngā ingoa Māori i tēnei wā. E mahi tau rekareka tērā. Kia hau, me pai te whakahua i te reo Māori, kia rangatira ai.
0: Ko te kōrero hoki a etahi, kua roa ke mātou e whakahua pēnea. Hea taha ni kōrero mō tērā.
4: Koina rā hoki te whakahihi o te Pākehā. Ka re rātou e whakarongo mai ki te hua o ngā o te Māori. Ke whakahua aitika ai te hua o te kupu Pākehā, te kupu Māori.
0: E hara na ke reko te Pākehā. O tāu tonu te Māori e tahi taima nei. O tātou tonu te ui Māori kei te takakino i tō tātou reo.
4: O nā te Pākehā pē i whakaka...
0: Pē ki nā te Pākehā ke i ako. Kei te mōhio tōna rātou ki te reo Māori ka whakahua ke rātou i te whakahua a te Tewi Pākehā. Ka pēhia ke weni o tāta. Ngā Māori kāre e whai i te huarahi tōtika.
4: Ko kuina rāhu ki te tīngu o tēnei wiki nui. Te kaupapo o tēnei mā te Māori i whakahua ai ngā kōrero e tika. Mō tātou katoa.
0: Mā te Māori, mā te Pākehā. Ke mōhion mā tātou katoa. Wākoutou nei mahi te whare wānanga i te kāreti ako kura māhita ko ngā mahi waiata nei. Ānaru, ki tō whakaaro, kei te mautunu te Māori, te wehi o ngā waiata nei, nō te mea ke te waiata haere tia i ngā wāhi katoa o te motu.
3: Kei te mautunu te wehi o ngā waiata mehemea ka waiata tia i runga i te marae, kia hau, ko te whare wānanga te wāhi o tahi anake, e ako nai ngā waiata, nō reira kei te pai ki au, me hopu kia, i te whare wānanga ki a waiata ti ai i runga i te marae.
0: Pia koe nei ke ka noho tonu tō whare wānanga hei marae mōhu.
3: Ae, ae.
0: Pehe kia koe, rāwiri kei te tautoko koe i tēnei whakaaro ko te whare wānanga nō tētahi o ngā marae o te iwi.
4: Koe nā rā hoki e tautoko ana tā mea kōrero nā te mea. Ētahi o ngā tohunga e mōheo ana i nei tāunga kai ngā whare wānanga kai te tūmana ko tātanga me haere atu ki te ngā whare wāna kia mōheo ai te wehi me rā atu me o ngā mahi Māori ara te waiata, te haka me te pātari ia kia waka mutu ai tō tātau mahi te whare wānanga ara Māori atu e nei tāunga ki o te ngā marae o te Māori. Tēnu tuku anā.
0: Ka mutu atu i konei a tātou kōrero mō tēnei pō a ngā mihi hoki ki a koutou e tama mā e whawhai nei ki a mautonu tātou ki tō tātou reo Māori, tō tātou reo rangatira. A ngā mihi hoki ki ngā rōpū reo Māori katoa o ngā whare wānanga puta noa i tu motu. Koutou hoki, eno maina i o tātou marae maha, hei ko nā rā mō tēnei wā.

E te atu o Aperiha mau I haka o hākopa. Tēnei mātou ka tuku atu I ngā whakamui misi ki mui tō aroaro I lot. Tēnei whare o mātou me tēnei hui hui ngā I tēnei rā. Ka tuku whakapetai atu o te akoe e te atu e te matu e trangi. O ngā manā ki tangi katoa I whakapepia mai e koe ki a mātou. Mai rā no I ngā rā kua huri, taino mai ki tēnei wātoni. I roto anō hoki ngā whakaaro e tū manakohi ai e tō mātou matu e nui te rangi. A ko tai mai tēnei ki te wā e noho tahi ai mātou, I rungi te kaupapa I karangai ki ai mātou ki konei tēnei rangi a tāhua. Te rangi I tukua mai koe ki a mātou, eihi koe tia pai tia e mātou aha ko te kaupapa. Ka tuku whakamui misi tunu atu ki a koe, mō mana tangi a mātou katoa me a mātou tamariki, a mātou mokupuna anō hoki. Mana kia mai hoki o mātou whānau kei roto I ngā hohi pera. Tai atu ki ngā mea e māuiwi ana I roto I o rātou kai ngā maha. Watu e ihoa he oronga ki rungi o rātou tīnana. Wete wete hi atu ngā mamaitanga kei rungi a rātou. Aka inoe atu no ki a koe e ihoa ke uki o koe o pōno ngā noho mai rā I roto I ngā whare heri heri. Watu he māramatanga ki roto I o rātou ngā kau. Rahi ki a rātou ki rungi tāro te tika. Ke aroho mai hoki koe ki o mātou heenga, me o mātou ngoi koretanga. Whakapū mautia mai tō aroha ki a mātou katoa. Tēnei ka inoa I atu I rungi te inua, o te matua te tama me tō airua tapu. Rōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Ka huri ngā mihi ki a kōtou e nohoro mai nā I roto I o kōtou kāinga maha, I runga hoki o kōtou papakāinga whenua. Koutou ngā uri o ngai te rangi, Ngāti rangi nui ngāti pūkenga. E noho ana I raro I te maru, o te maunga whakahirahira, e tohu whenua o tēnei takiwā, te maunga whakarongohau ko mauau. Ka hutu hutu ake e te patu manua, ka maringi mai ngā roi mata, he ki iho mai te hupe, ko ngā whakaaro ki a rātau, ko haere ki te hui hui ngō te kahurangi, ko ngaro atu rā I a tātau. Haere, hoatu.

katū ki mōna uriuri katū ki mōna waiwai. Ka whakahaha mai te tai o ngā whangahū o tauranga he mōna mō wai roki roki. Whakarunga rua rau ku taringa ki waho ki te wahapū ki te haruru o ngā ngaru poke poke. Te kanikani o ngā tama whatipoti o hene mōana. E huhuka mai rā e papaki tū ana ki maua. Ko te maunga tipua tēnei te manawa o ngā iwi o ngai te rangi. Ngā tirangi nui ngā tipu kenga. Te nohana rā o ngā tīpuna ki hei mauri ora. Nei tēnei rā, whakakūkū mai ki uta, me ngā kaupapa, ngā rangi waiata, hei whakarongo mā kotau. Ko te kehukehu pātara tēnei, te kai uringi o tēnei waka, o tēnei rā. Nā ko te kaupapa kōrero, i roto i tēnei hōtaka, te haurongo taumatarau, ko ngā kōrero e pāna ki te koi ora o Maharaia Winiata o Ngai Tamara Waho. He mautonu mai kōtau e te iwi, ki tā kōtau tūru, noho āhuru ana, i roto i ngā kōrero nei nā, te haurongo taumatarau.

Urei rā ko tauma ngā kai whakarongo i hundi talinga mai ki te whakarongo ki tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Anā te kaupapa e pānā, te koe i ora, o mahara e a winiata, tētahi o ngā kaumātua rangatira o ngā i tamara waho. Ko te tūmana ko e pai anā tēnei hōtaka, hei whakarongo mā kōtau. Nā i tēnei ki wā ka mutu i konei, o reira tēnā kōtau, tēnā tātau.

0: kotoki no te kawa. Wea kai ue ue nuku kai ue ue rangi kei ngā mataha pua te pōtarangi o tawhi tōtarangi.
1: Hei ki matanga rā pā, kei te tuakana. Kā riro mā te tuakana, e arataki te wānau i roto i ngā tikanga o te marae ngā kōrero me e rā mea katoa. Engari kei reira anō rātou te tai ngā taina, kei te waimuri atu mo te aro tūpono, kā re te tuakana i reira. Engari e tika ana kia mōhi o te taina, e mōmuri ke ia. Kia mate rawa ia, a kua pēhea tana pōkaka, kia tūmai ki te kōrero, kā mena hotonu ia ki reira. Kei raru noi ho te wānau, i roto anō i a rātou.
2: O kare, kare me whaka ia ki a whai kōrero. Runga nāhere o ene iwi ōko o tūhoe. Ngā te mana te aroko. Toko pāpā tonu te rea ora tonu an. Nō nā konei e ngi nā māu iwi tanga kua ua mutu nei tana whai kōro engari. Hei te me kua mutu rawa. Nā rā hoki te tōku tuakana te rapea kā ia ia ia ki te whai te ramahi te matenga o taku pāpā i aua. He paino kia i te whakatau tāngata, engari kā re rau e whaka ia kia tūmarai, ko rape te taumata o te whai kore ko te tūmarai. A te mingu nā mea katohua e ngā mana kia tūmarai, ko rā tau tērā, nā reira, tērā tērā, engari mo te taumata o raro iho, a te whakatau tāngata, kai te paino tēnā kia. Iau i Waikatoa i whakai mai taku pāpā, mena, kia tū au i tō matau mumu marai te whare wānanga. Mena i reira te whare hui ai, kono humai ai whakamarumaru mōku. Engari no taku wehinga mai i reira, awa rere ki anō tērā nā te mea, tērā here tērā i tawawa.
3: Orota i a mātau, kā tū te tuakana me te taina. Te nuingo te wāko te tuakana kā tū ki te kāinga. Kā tū ki wao. Uru mai ki roto nei, kā uri atu ki te taina. Mana ngā mii. Kia kaua te katoa ngā mai e riro mā te tangata kotai. Engari ka pēna. Anā, ki te putā atu ki wao, te nuingo te wākano o te tuakana ki te kāinga, ai ti aki i te ai, kā putā atu te taina ai kai kōrero mo te iwi. Orere te io ngā iwi te mea kai te mō i o rātou ki ngā wakapapa o te kāinga nei. Engari, ko tētei tikanga ki konai, ka kaa wai atu mātou i te tikanga a māu i tiki tiki a taranga. Koe te wakapakanga, koe te pōtiki, koe a te māu i ka tukuna atu, ka rangona nuitia. Engari, te wā kā oki mai au a taina ki te kāinga, ka mō i o tonu kō wai te tuakana.

0: whai kōrero i a humai i hea. Kai awa i te mana, kia tū mai te kai kōrero, ki runga i te marae, whai kōrero ai. Kā rite, kā tau.
1: E ngā na te waha, te whakahara. Kai ana te kuri, kai ana te tangata.
2: Kai awa i te mana o te whai kōrero, ai, me timata pēnei kē te kōrero, ko te mana o te tāne tū whai kōrero ki runga i te marae Ātea. Te takenga mai o tōna mana, tōna ure tārewa i timata kē mai a Ranginui. Ko te reo, ai kōrero tēnei, ko te reo rauriki, ko te reo Ngātua.
3: Ai a koutou te kaupapa, tō koutou ai.
4: Ka tū te tangata ki te kōrero, kai roto i te tapu. Nō reo, kia pūmau tunu tērā tapu ki te tikanga o ngā kōrero. Ko te tapu, hei ara taki i te tikanga o te
3: kōrero.
2: Ka kamatumana ko tia koe ki tēnei taonga te whai kōrero, ko te mana o te whai kōrero, kai tō kāinga, kai tō marae, kai o pakeke, kai tō matua tonu, tuakana taina kai tō whānau tonu te tikanga. Mā tō whānau koe i ki ai, he rangatira.
5: Whakamau, whakamau ki manu e tū ki pukerenga renga tūtū, kauana ngā pururu kahi kāta e tū ki o mairo. Ore ore kau ngā kāka ho te kaharo ati hei, mauri ora.
6: Mena kei te waha kui ngā kura te whānau, tēnei pūpō. Me tika rātou wahi ngā kōrero kia kaua e heke te mana o tō whāna i Tawawa. Nā te mekarera tae rātou te whakatikatika i ngā kōrero. Me reko ina pia nā whakatīpato wera. Engari i te timatanga, mena he tangata pēnā koe, kāre pē koe e tohua e māngai i o rātou whakaoro, rātou hiehie.
7: Ki te tiro atu ki ngā tuitu i a te Pākehā, a te Māori rānei, e mea ana mā te tāne te waikōrero. E ara tēnā i te tika, mā ngā tāne kua toua, mā rātau te waikōrero. E ara i te mea katu kaunō te tāne, i te mea e ure tōna, engari me mātau te tangata. Ana akona ki te kāinga, akona ki te kāinga kia pai ai te tū, i mui tō puta Ngātu ki wao.
2: Ki nei te kōrero o tātou Mātua, he kākā ki te ngahere, he kereru ki te kāinga. He aha te tikanga o tēnei whakatau ki, ko te kereru ki te kāinga, ko te tangata ko akona i o nā ahuatanga tū marae, ara ki runga i tōna maraia. Nō reira, me timata mai koe ki muri, ara ki roto i te kauta, me mōhi o rawa koe ki te mana ki tangata. Ka tai te wā mo te mana o te whai kōrero, kai hia, kai koneike, kai roto i wēnei whakatau i ratanga.
4: E nui ngā mai atu i runga i te mara, i roto i te kāinga, i roto anō i arātau. E waka pakari tonu i arātau. E ngā waiata, ngā karakia, ngā kōrero, ngā waka sauki. Nā kia pūmau rātau ki e rā mea katoa. E kore rātau e mō iu. A oe a te wā mō rātau. Engari ka tāki te rā wā, tūmai.
2: Mā tō hapū e whakamana, mā tō marae hoki e tautoko. Ahakoa, pēhea te kōrero, he kākā ki te ngahere, he māmā noiho te haere ki waho, whai kōrero ai ki runga i ngā marae o e tahi atu. Engari, he kereru ki te kāinga, ka hoki mai koe ki tō kāinga ake, ki tō pai tapu ake, ko tohu hia koe e tō matua, e o pāpā rānei, o tuakana rānei, e tō hapū rānei, katahi te tahi hono renui ko tēnei.
0: kina ia ki te Māori a tōku a ko mātā tua pūtau a ki ke a Ngāti a Watawhi au ke Taki Haruru. Ki ta rai rā kōhi ke a Watapu ki ta mānuka tūtahi ki whakatāne ke a Panui. O te Māori here mai nei, hei pakoha kei tōku mō i kokoia e ara e. Ke a puke nganui, te tangata tūnei ki runga i te marae whai kōrero ai. Ke mohoa ia ki ngā tāonga tuku iho, ke a tūranga tirai, tihei, Māori ora. Ai me taki haruru atua au ki tō tupuna i ātarama.
2: Ko ngā pūkenga e tō tikai te tangata tū ki runga i tōna marae ake. Me matatau koe ki te reo Māori.
0: Wāwai tiki! Ngā matakairunga kawera, me taki atu ki tarai o kōhi.
2: Nā te mea, ka tū koe ki runga i te marae whai kōrero ai. E hara i te mea ko koe anake kai te kōrero, ko te reo o te whenua. Koeira ai ki ai, ka tū au ki runga i te marae whai kōrero ai, ko putau a ki maunga i kōrero ana.

0: Ngā pūkenga me whaite tangata whai kōru, tuatai kia tāua te reo, kia marama te reo, kia hui te reo, kia pāuru, pai tēnei taha ki tērā taha me ranga, mena kai runga marai. Mena kai rutu tāu i te whare, tēnei hare te me hā mama te waha. A te mea rānu e tai o ngā nambara ka whakaere ia ngā pūhiri, ngā whakatau manu i ritu tonu i ngā wharenui, nā reira, ere te mea me pāuru te reo i reira, engari me marama tonu, te tuku i awa kōrerora.
1: Kei te whare tupuna, karanga mai, karanga maira. He uri koe nā tainui waka, ko hotu roa, ko hotu ape, ko hotu matapū, ko pūhanga, ko pū tētere, ko ue tihi, ko ue noho, ko ue raki, ko taipū, ko tamapoto, ka heke mai ki a koe kei te tupuna.
2: Mo te whakapapa, ai e taumata ke atu tērā mō te whakatakoto i te kupu. Ko te tino whakatūpato i te hunga e kawe ana i te whakapapa, kai wareware koe tētahi whakapapa, kai pāmamai. E, kāre tērā tangata i te mōhio kai koneia, kai konei tōku iwi, kai konei tōku marae. Nō reire koe rā tētahi whakatūpato. Nā te mea, ko te tikanga o te whakapapa, ko tōna tino tike tiketanga, ko te whakakotahi i ngā iwi. Kia kia ai, ko hau, ko koe, ko tāua, tāua. Kāri tū atu i tērā.
0: Tērā pēr wētai ka tai rā tāua pūkinga tō whakapapa mai, karakia mai, waiata mai, koruru hitori mai, koruru āiwi mai. Nā ka tai rā te tiki mai nā watanga te taiao, era, engari, ki mena kotahi no te pūkanga kai tēnā, e noho ai tērā hei pau mōno, tēnā ko ia tērā.
3: Kai roto rā i te rongo mai o te tangata, te hikinga o te kaupapa e kōrero siāna. Nā, koira tonu te mana kai te kōrero, kai te kawe anō i āia ki aiki atu ki ngā taumata o ngā mātauranga, e tirohia mai, e wakarongo mai rā, te hunga mātauranga.

0: ta makai. Ko ngā ti awa te iwi, ko te tāwara te hapū, ko tāra māpakura te rangatira. Te nei te whakatau nei te ahuatanga, ko te nei taonga te whai kōrero ki runga ia marae a tea, ā tū matau e ngā e.
1: Ko te mana o te kai kōrero, he kupu whakakohuru, whakamate, whakamana rā nei te tangata. Ai, e hāngai pū ki te horopaki o te rā. Engari tuatu i tēnei, ko te hiki i te tangata ki rungāke, ke hauora ai tōna vairua, tōna hinengarone, a ke kiai he tangata. Mā te kōrero e whakamana i te tangata, kātahi koe kā kiai e pū kōrero te rā tangata.
2: Wai te kai kōrero i te kaupapa. Ki te uri ona kōrero ki kaupapa kē, ā, nei kei te waka ii, nei kei te mai kino rānei. E pai ana, kia waka noo atu taua tangata i te mea ko te mana o te iwi. Ia e tu ana e me tōna rai. Ngo reira ko te mana o te iwi tēnā, ko ki te auiranga i tēnei marae tonu. I taku oaene, i tētei aku koia, oka no oana i o rātau ake. Tuatai ki ai rātau wakai ki ana kōrena, e mea oka iti atu i te unge eke mai ana, nā reira kātū rātau me waiata. Ka waiata i tana waiata, i mua i te mutanga o ana kōrena, ana ka mōio aia e, nā reira ki ai ai aere tonu a muri atu.
3: O ki tau i te whakanuho Māori, a te tai hunga i tō rātau tangata, i runga i te hikaka, te kai kā rānei ona, ki te tū i te pai. Ka mātaki noa mai tawhitika ki te katau tangata rā, te tuatahi ka tai ki te noho. Whakaihia ni ia kia noho, engari kāre rau i whakaihia kia kōrero. Me taku whakamāori pēr, e tatari noana tau tangata kia pātaihia, kia tukua kia whai kōrero. E rua tau pēr, ka ki tau e pēhiana te waha o te rā tangata. Engari e whakaritinga Māori pia tērā ki te hihia rawa koe a tēnā kāre koe tukuna. Ma te hunga e tiakia ni te pai koe e tohu a kuri te wā ki a koe. Kaua koe hari ki reira pātai ai.
2: Ko tēnei mea te waka noo, i a uma tēnei te aroa. Te aroa ki tāua tangata e waka i ane e mai e ana. I te mea, nei kore tātou e waka tika ia tātou anō ka wai o ake mā rātou tu wāingam. Aua tānga te waka tika mai. Nō reira, e mea e a umai i te aroa, ki te tangata, i te mea ko te nuinga o te unga ka waka noo, i tētei, nō te wānau ko tai.

0: Te reo irirangi o te hiku a teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku a teika, tō reo irirangi Māori. Nau mai hoki mai e te iwi ki tō tātou nei, taonga te reo irirangi Māori o te hiku o te ika ko Daphne Popatāhau e hautua nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā kū kei runga i te toko waia kōrero ko Rāni Rakaio, ko hono mai ki te kōrero. E pāna ki te hianga te kāwanatanga kia whakangāwari i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Kia tā huria ki tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Rāni Rā.
1: E te tuahine, tēnā koe o tira waku huanga huri te tai tokerau, huri te nota, huri te haukaina, tēnā no tātou katoa.
0: E tēnā koe kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou mo tēnei kaupapa i te rānei. Hoi nō rā, ko te hianga te kāwanatanga kia haka ngāwari ake i ōna here ki te tiriti o Waitangi, hea hapia ētahi o ngā whakāroa te haukainga o Whangaroa e pā ana ki tērā?
1: Ai, tēnā koe me tēnā pātai. Tuatahi ake, ko longo tātou i roto i ngā pāpāhotanga i ngā wiki ko Pahemo. Nā reira, me mihi kā tika ki te ao pāpāho, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho. Ko whakare wahi ai e nei o ngā kōrero. Ka hore te kāwanatanga e puta mai. Ka hore raini ngā āpiha, ngā māngai o te kāwanatanga e puta mai. Nā reira, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho e hoai whakaro nui mai ana ki tō tātou nei tiriti o tira ki te ki taurangi i roto iwe nā kupu. Nā reira, koia pia ko te teraru kei te haere. Teraru anō me ki kwa kaha kāpurapura mai ana i roto i ngā whakaro o tēnā. Pū ki roto kia hau o tira kia mātau o roto o Whangaro. E aru pēnā ana ki wēnā kupu o te ki taurangi. Te tiriti o Waitangi, horakau kē te tiriti o Waitangi, he mea aro noa, he mea whakaro noa, he mea whai noa. He ki taurangi wāinga i wā tātou tupuna o tira ngā māngai o te kāwanatanga o tēnā wāna. Nā reira, ko ngā pokakenga e whai nei e te kāhui minita o tira te kāwanatanga o te wā. Me ki pēnei ahau ko ngā wahanga tiriti i roto i ngā ture ko te mate nui pērā i ngā ahuaranga i tū ai ngā pihi a ngā iwi o tira te ao Māori tūturu nei i roto ngā tau e rua ko Pahemo. Ka rawake rātau e kōrero mai ana, rawake rātau e whakapā mai ana i wena o ngā wena o ngā panoninga i mua i te aroaro o ngā iwi e whakaro ana i te hui nui ki Waitangi. Ko reira te pirimia, ko reira te pirimia tuarua, ko reira te minita Paul Goldsmith, rawake ratau e whaka mōhio mai ana. Ka pēnei tā rātou tahuringa. I mea nā rātou i tērā atu Waitangi, hoi nāno te ahuaranga ki te pire o te tiriti o Waitangi, o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, engari. Kwa hau mai tātou, kwa hahu mai tātou, kwa hahu mai rātou, i wēnei ahuaranga i te mea he pō ti tau kei te haere mai. Nā rira, koia tēnā wihara kuri e rogorogo anō tātou. Koia tēnā ko te kēmu futu pōro o te ao porotiki e ki te anō tātou. Ko te ao Māori anō tēnā futu pōro i roto i tēnei kēmu porotiki hei te tau pōti e haere mai nei.
0: Kia ora, e tautoko ana i era kōrero, me te mea hoki he hōhonu rawa tēnei kaupapa nē, he nui ngā hua mō te hunga whairawa i roto i ēnei momo panoninga ture. Hoi nō rā mō tātou te iwi Māori, ka riro i tō tātou mana, ka riro i te rangatiratanga. He aha pia ki au nei kitenga, te hōhonutanga, o tēnei hianga te kāwanatanga?
1: Me pēnei pēr taku kōrero ko te tiriti o Waitangi, koia tēnā ko te hononga. Te hononga o ngā iwi, kamutu te hononga o ngā iwi ki te kāwanatanga, te hononga o ngā iwi ki te krauna. Nā rira, ka whati tēnā kawenata, ka whati tēnā herenga, ka whati tēnā ki Tauraki, ka whati tika ko te whakaaro nui i wāinga i ngā iwi me te krauna, ka hore pia tātou e tino āta mātau ana ki tēnā whatinga. Nā reira, mena ka hore, mena rawa rātou e kōrero mai ana. Ko whati kē tau a hononga. Kaore he whaka whiti whiti kōrero, ko te hanga nei ki tā te kitenga o ngā iwi. Kia whakaputa, te kāhui minita o tira, te kāwanatanga iwi nei whakaaro nei, i roto i tēnei taupōti nei. Ka whai i wā rātau, i wā rātau hangahanga kōrero, wā rātau herehere kōrero mō tēnei tau nei, tēnei tau pōti nei, me te whakaaro noa ki te hiahia ngā iwi ka whakakorengia a me haere tātou ki ngā kōti. Nā reira, ko te hohonu tanga o roto o tēna, ko whati tika, ko whati mārika, te hononga i roto i ngā kupu o te tiriti o Waitangi. Nā reira, e tika ana koe, ko te hohonutanga o te whakaaro nui ki te tiriti o Waitangi o tira, te whakaaro nui ki a tātou ngā iwi taketake. E pānaki tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa o tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa e kite kite mai ana, e tiro tiro mai ana, ngā kamupene nui o te ao huri huri nei. E rongo kōrero ana tātou te minita Goldsmith ra, e pāna ki wāna kōrero e meana, hei ko tāna, deters foreign investment e homa. Tēnā kōrero tēnā. He hara te tiriti o Waitangi e kōrero hiana mō tēnā kaupapa, e kōrero hiana mō te hononga i wāinga i te Māori me tōna whenua, ka mutu e wāinga i wāinga i te Māori me te kāwanatanga, pēnā e hehea tiana te kōrero i ngā kaupapa i ngā take o te wā. Nā rira, he herenga kia kaua te kāwanatanga e wāte ana te tuku i ngā rawa ki Wairaini, engari me ūtonu ki ngā ahuaranga o te whanau, o ngā hononga i roto i wēnā kupu o te tiriti o Waitangi, wāinga i te krauna me ngā iwi. Nā rira, ko tāku o tōnā no meho e kōrero hiana mo te deters foreign investment.
0: Ai, e teitoko ana hau i au nei kōrero. Kua whati kē te hononga i wāinga nui i te krauna me te iwi Māori, no mai rāno, engari, kua kaha kitea i te tāmitanga i raro i te maru o tēnei kāwana i ngā tau e toru kua pāhimo nei. Nō reira, e kohikohi ana rātau i ngā kungakunga e kua waihongia ki te taha pōti o tira ko te hunga kakiwhero tērā. Ko ia tātou e kitea ana i ēnei momo kaupapa kua rewaina i tēnei wā tonu. Kia whai i ērā pōti nē?
1: Ai. Tika marika. Koia ko te ao, koia tāku e mana e ko tātou te whutu pōro i tēnei tau nei. Ko tātou te whutu pōro i ngā taupōti hea kēnei ki muri. Nā reira, e ka hore, me pēnei tāku. Lawa ke te kāwana, hātia kōwai hātia te tau, e mataku mai ana. Te iwi Māori. Ko te mate o tēna, ka hore te iwi Māori, e puta ki te pōti. Nā rira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atianga era āhuaranga katoa. Ko te ia o tā mātau, o wāku nei mahi roto ia whangaroa i enei marama. Enei marama e wāriu e haere mai nei. Kia whakakahangia, kia mataku rātou, kia whakakahangia ngā nama rehita ki te pōti, o waku whanaunga, o roto kāinga nei, o whangaroa nei, kia mōhio, kia kōrero ki te mehemea ko te rautaki, kia panaia ngā kaki whero penei ngā korogeni. Me kōrero tātou ki ngā whānau. Haere ki te kapiti. Haere ki te kōrero ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau. Kia whai kaha, kia rogo, kia tahuri mai ai, tēnei kāwanatanga, ki ngā hiahia o tira, ki ngā nawe, me ngā whakaaro o te iwi Māori. Kei mea rātou, e hara te tiriti ai te whakaaro noa, he kawenata, he herenga, he kītaurangi, he huarahi tika mō ngā whakatau katoa i waina, i roto i tēnei runga i tēnei whenua.
0: Ai, e teitoko ana i era kōrero me te mea hoki ki te āhei tātou e nei kāwanatanga ki te whai kaupapa pēnei kariro o tātou nei taonga o tātou nei rawa a iwi nei. Hoi nō rā e tuku mihi nui ana kia koe e rāniera i whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i tēnei rā. Me tau āki kia puta ai tātou ki te pōti i te tau nei. Hoi nō rā, he kōrero haka ka pira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana?
1: Tātou, tēnei tau nei, ka tino rongo tātou i ngā wihara. O kakiwhero, ka tino rongo tātou i ngā amuamu, i ngā nawe, i ngā ngau o kakiwhero. Kia u tātou, kia tātou anu. Kia u tātou ki wā tātou mā tāpono, kia u tātou ki wā tātou whānau, kia u tātou ki wā tātou tikanga. Kia u tātou ki wēnā whakaaro. E māra māna, e mōhiana te ao, he Māori, koe, he Māori tātou, me tū Māori tonu i roto i tēnei ao, me tū Māori tonu i roto i tēnei tau pōti. Nā reira, kia kaha tātou, te rihita, kia whai reo, kia whai pōti, tātou katoa i roto i ngā whakahaeretanga o tēnei tau nei. Mihi ana kia tātou.
0: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā ke o tō rāne.
1: Me tau no, kona.
0: Ka tia ke rā e hoa mā, ko te reo kōrero tērā a rāne e rakai o moenei kaupapa huhua, he tika hoki. Me rihita tātou ki te tuku i o tātou pōti i tēnei tau, ki te kore tātou e pōti ka riro mā enei momo e arahi i a tātou katoa. Kia haka i reake i tike te kōrero i konei noho tonu mai ki te hiku o te ika.

0: Nau mai hoki mai e te iwi ki tō tātou nei, taonga te reo irirangi Māori o te hiku o te ika ko Daphne Popatāhau e hautua nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā kū kei runga i te toko waia kōrero ko Rānie Rakaio, ko hono mai ki te kōrero. E pāna ki te hianga te kāwanatanga kia whakangāwari i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Rānie Ra.
1: E te tuahine, tēnā koe o tira waku huanga huri te taitokerau, huri te nota, huri te haukainga, tēnā no tātou katoa.
0: E tēnā koe, kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou mo tēnei kaupapa i tērā nei. Hoi nō rā, ko te hianga te kāwanatanga, kia haka ngāwari ake i ōna here ki te tiriti o Waitangi, hea hapia ētahi o ngā whakāroa te haukainga o Whangaroa e pā ana ki tērā?
1: Ai, tēnā koe me tēnā pātai. Tuatahi ake, korongo tātou i roto i ngā pāpāhotanga i ngā wiki ko Pahemo. Nā reira, me mihi kā tika ki te ao pāpāho, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho. Ko whakarewahia e nei o ngā kōrero, ka hore te kāwanatanga e puta mai. Ka hore raini, ngā āpiha, ngā māngai o te kāwanatanga e puta mai. Nā reira, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho e hwai whakaro nui mai ana ki tō tātou nei tiriti o tira ki te ki taurangi i roto iwe nā kupu. Nā reira, koia pia ko te teraru kei te haere. Teraru anō me ki kwa kaha kāpurapura mai ana i roto i ngā whakaro o tēnā. Pū ki roto kia hau o tira kia mātai o roto o Whangaro. E aru pēnā ana ki wēnā kupu o te ki taurangi. Te tiriti o Waitangi, horakau kē te tiriti o Waitangi, he mea aro noa, he mea whakaro noa, he mea whai noa. He ki taurangi waenga i wā tātou tupuna o tira ngā māngai o te kāwanatanga o tēnā wāna. Nā reira, ko ngā pokakenga e whai nei e te kāhui minita o tira te kāwanatanga o te wā. Me ki pēnei ahau ko ngā wahanga tiriti i roto i ngā ture ko te mate nui pērā i ngā ahuaranga i tū ai ngā pihi a ngā iwi o tira te ao Māori tūturu nei i roto ngā tau e rua ko Pahemo. Ka rawake ratau e kōrero mai ana, rawake ratau e whakapā mai ana i wēnā o ngā panoni.

0: ki te piri, ki te pire o te tiriti o Waitangi, o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, engari. Kwa hau mai tātou, kwa hahu mai tātou, o kwa hahu mai rātou, ai wēnei āhuaranga i te mea, he pō ti tau kei te haere mai. Nā rira, koia tēnā wihara kuri e rogorogo anō tātou, koia tēnā ko te kēmu putu pōro o te ao porotiki e ki te anō tātou, ko te ao Māori anō tēnā putu pōro i roto i tēnei kēmu porotiki hei te tau pōti e haere mai nei.
1: Kia ora, e tautoko ana i era kōrero, me te mea hoki he hōhonu rawa tēnei kaupapa nē, he nui ngā hua mō te hunga whairawa i roto i ēnei momo panoninga ture. Hoi nō rā mō tātou te iwi Māori, ka riro i tō tātou mana, ka riro i te rangatiratanga. He aha pia ki au nei kitenga, te hōhonutanga, o tēnei hianga te kāwanatanga?
0: Me pēnei pēr taku kōrero, ko te tiriti o Waitangi, koia tēnā ko te hononga. Te hononga o ngā iwi, kamutu, te hononga o ngā iwi ki te kāwanatanga. Te hononga o ngā iwi ki te krauna. Nā rira, ka whati tēnā kawenata, ka whati tēnā herenga, ka whati tēnā ki Tauraki, ka whati tika ko te whakaaro nui i wāinga i ngā iwi me te krauna, ka hore pia tātou e tino āta mātau ana ki tēnā whatinga. Nā reira, mena ka hore, mena rawa rātou e kōrero mai ana. Kwa whati kētau a hononga. Kaore he waka whiti kōrero, ko te hanga nei ki tā te kitenga o ngā iwi. Kia whakaputa, te kāhui minita o tira, te kāwanatanga iwi nei whakārone, ai roto i tēnei taupoti nei. Ka whai i wā rātou, i wā rātou hangahanga kōrero, wā rātou herehere kōrero mō tēnei tau nei, tēnei tau pōti nei, me te whakaro noa ki te hiahia ngā iwi ka whakakorengia me haere tātou ki ngā kōti. Arena, ko te hohonu tanga o roto o tēna, kwa whati tika, kwa whati marika, te hononga i roto i ngā kupu o te tiriti o Waitangi. Nā rira, e tika ana koe, ko te hohonutanga o ngā, o te whakaro nui ki te tiriti o Waitangi o tira, te whakaro nui kia tātou ngā iwi taketake. E pāna ki tō tātou taiao, e pāna ki ngā rawa o tō tātou taiao, e pāna ki ngā rawa e kite kite mai ana, e tiro tiro mai ana, ngā kamupene nui o te ao huri huri nei. E rongo kōrero ana tātou te minita Goldsmith ra e pāna ki wāna kōrero e meana hei ko tāna deters foreign investment e homa. Tēnā kōrero tēnā. He hara te tiriti o Waitangi e kōrero hiana mō tēnā kaupapa, e kōrero hiana mō te hononga i wāinga i te Māori me tōna whenua, ka mutu e wāinga i wāinga i te Māori me te kāwanatanga, pēnā e hehea tiana te kōrero i ngā kaupapa i ngā take o te wā. Nā rira, he herenga kia kaua te kāwanatanga e wāte ana te tuku i ngā rawa ki Wairaini, engari me ūtonu ki ngā āhuaranga o te whanau, o ngā hononga i roto i wēnā kupu o te tiriti o Waitangi, wāinga i te krauna me ngā iwi. Nā rira, ko tāku o tōna

0: nano meho e kōrero hiana to deters foreign investment.
1: Ai, e teitoko ana hau I au nei kōrero. Kua whati kē te hononga I Waenga Nui te Krauna me te iwi Māori. No mai rāno, engari, kua kaha kitea I te tāmitanga I raro I te maru o tēnei kāwana I ngā tau e toru kua pāhimo nei. No reira, e kohikohi ana rātau I ngā kongakonga e kua waihongia ki te taha pōti o tira ko te hunga kakiwhero tērā. Ko ia tātou e kite ana I ēnei momo kaupapa kua rewaina I tēnei wā tonu. Kia whai I ērā pōti, nē?
0: Ai. Tika marika. Koia ko te ao, koia tāku e meana e ko tātou te whutu pōro I tēnei tau nei. Ko tātou te whutu pōro I ngā tau pōti hea kē nei ki muri. Nā reira, e kahore, me pēnei taku, lawa kē te kāwana, hātia kōwai hātia te tau, e mataku mai ana te iwi Māori. Ko te mate o tēna, kahore te iwi Māori, e puta ki te pōti. Nā reira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atianga era āhuaranga katoa. Ko te ia o tā mātau, o wāku nei mahi roto ia whangaroa I enei marama. Enei marama e wāru e haere mai nei. Kia whakakahangia. Kia mataku rātau. Kia whakakahangia ngā nama rehita ki te pōti o waku whanaunga o roto kāinga nei o whangaroa nei kia mōhio kia kōrero ki te mehemea ko te rautaki kia panaia ngā kaki whero penei ngā korogeni me kōrero tātou ki ngā whānau haere kapiti, haere ki te kōrero ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau. Kia whai kaha, kia rogo, kia tahuri mai ai, tēnei kāwanatanga, ki ngā hiahia o tira, ki ngā nawe, me ngā whakaro o te iwi Māori. Kei mea rātau, e hara te tiriti ai te whakaro noa, he kawenata, he herenga, he ki taurangi, he huarahi tika mo ngā whakatau katoa I Waenga, I roto I tēnei runga I tēnei whenua.
1: Ai, e tautoko ana I era kōrero me te mea hoki ki te āhei tātou e nei kāwanatanga ki te whai kaupapa pēnei kariro o tātou nei taonga o tātou nei rawa a iwi nei. Hoi no rā e tuku mihi nui ana kia koe e rāni e rā I whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou I tēnei rā. Me tau āki kia puta ai tātou ki te pōti I te tau nei. Hoi no rā, he kōrero haka kapi rānei au ki te hunga e haka rongo mai ana?
0: Tātou, tēnei tau nei, ka tino rongo tātou I ngā wihara. O kaki whero. Ka tino rongo tātou I ngā amuamu, i ngā nawe, i ngā ngau o kaki whero. Kia u tātou, kia tātou anu. Kia u tātou ki wā tātou mā tāpono. Kia u tātou ki wā tātou whānau. Kia u tātou ki wā tātou tikanga. Kia u tātou ki wēnā whakaro. E māra māna, e mōhiana te ao, he Māori koe, he Māori tātou, me tū Māori tonu I roto I tēnei ao, me tū Māori tonu I roto I tēnei tau pōti. Nā reira kia kaha tātou, te rihita, kia whai reo, kia whai pōti, tātou katoa I roto I ngā whakahaeretanga o tēnei tau nei. Mihi ana kia tātou.
1: Ai, tēnā koe kia paiteroa ngā ke o tō rāne.
0: Me tau no, kona.
1: Ka tia ke rā e hoa mā, ko te reo kōrero tērā a rāni e rakai o mō e nei kaupapa huhua, he tika hoki. Me rihi tā tātou ki te tuku i o tātou pōti i tēnei tau, ki te kore tātou e pōti ka riroma ēnei momo e arahi i a tātou katoa. Kia haka i ria ke i tike te kōrero i konei noho tonu mai ki te hiku o te ika.

0: Tahuri mai e te iwi, ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika ko Daphne Popata tēnei e hautu ana I te kuaka marangaranga marunga I te kaha o te iarere iwa tikau mā whetu I ra tahi. Hoi nōra hoki mai o nōra tātou mā mohio ana tātou ko tēnei pia te wāhi kōrero paira wātu mō wetahi o tātou e pāna ki ngā hā kinakina o Aotearoa. E tēnei wā ko hono mai a āpera rangatawa pai ki te kōrero kia tātou e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā. Engari me tāhuri ake tātou ki te pōhiri iaia tēnā koe āpera.
2: Wā, morena e te tuahine o tira morena tātou katoa. Mātea ki te areare mai ngā taringa ki ngā tai pitopito kōrero o te wā.
1: Ai, tērā pia ki tāku tino kaupapa hākina kino o te wā, ko te whitipōro riki tērā, mōhio ana tātou katahia no tō tāua nei kapa o ngā tamatoa kua wepua I ngā aihe. Nā, e hara I te wepua, engari I tōa whakaihu waka I te whanganui ātara. He aha pia etahi o au nei haka ki tenga mō tērā o ngā pakanga.
2: Tuatahi ake me mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa. Kau ki te tekaumāwaru ka hau kerekere tia I tēnei kapa o te aihe no Piripane. Hoi anō, ko te pai, ko te marea, ko te tini me te mano, ka tai atu ki te taiwhanga o Henry Stadium, he ingoa hou tērā mo te Caketon. Tori tekaumārima mano ngā tangata ko tai atu ki tērā kēmu. Ko te painga o te kēmura I te wehenga tuatahi, ai he te tīma ko tino whaiwhai haere I te prene I te mahere. Ne? Te kaumā waru ki te ono I te hauruatanga tō tātou kapa tamatoa I whiwhipiro Watene Zelizniak ki tērā kokona ona ko tūaupiki anō ko rapu tōna pironga he hāmene whai muri I tōna pironga kā rua na te pōro Boyd ki Wainganui ngā pau e rua ka whiwhi te māka e rua ka oti ka toa ki tō tātou kapa rua I te tikau mā waru.
1: Ai, tēnā koe I era kōrero me te mea hoki tino tata tērā kēmu I ngā rangi hakata kua tahati nei. I pōhehe pia o ko tēnei te kēmu katoa ngā aihe, engari I puta mai ngā tamatoa I tērā haurua tuarua I hopukina I te kēmu I tērā wā. Hoi nōra, he maha ngā whānau ki konei, ki Aotearoa, ki ahisereiria hoki e tautoko pautekaha ana I tēnei kapa me taua ki a ngā rongo nui rawa atu ko tēnei tō tātou tau. E haka pono ana koe ki tīra?
2: Nei, e te tuahine, ai. Ko whakaia hau ki tērā kiwaha. Engari, ko te mea pai kia hau. I ngā tau no muri ake nei, ko enei kēmu ka hinga tēnei kapa o te tamatoa. Engari, tēnei tau, ka whai haere I tā rātou ake mahere, ka whai haere I ngā toki nui I tō rātou ake mahere. Pēne I a Tanner Boyd, I a Jackson Ford, I tō tāua nei whanaunga o Fisher Harris. Ko Tavira Harris anō, te whanaunga no te raroa. Ko ene ngā toki nui o tēnei kapa, ko arahina aroha mai, kua eke anō rātou ki taumata kē. Ko te paenga hoki, ko te kaiako. Ko te kaiako me ngā kaiāwhina, kāre e kore, kāre e whakataha ake rātou I ngā taunō muri ake, ko kite, pia, whā ngā kaiako hou I te rua tau. Hoi anō he pai kite ko Webster, tērā e tūana ki tōna tūru.
1: Ai, me te mea hoki, ngā rangi hakata heke mai nei, ka pakanga rātou ki te kapa o ngā eels. I tēnei wā, kei raro rātou i te tēpū ki te takiwā o te tekaumārima, ki aku nei whakapai. Engari, he aha pia e tahi mata ki te ngā motera o ngā kēmu e haere mai nei?
2: Tāku ki tō tātou ne kapa kau e tāmo i tēnei kēmu e hoama. Me whaiwhai haere anō ki tēnei kupu, ko te prene, ko te mahere. Ahakoa kei raro iho te tuna i te tāpeke ngā tēpū. Ko tā tātou kapa, ai, kei te tūranga rua i tēnei wā. Ko rātou te tūranga rua i tēnei wā. Engari, no ngā tau i muri, kua kite, ne? Tō tātou kapa, ko enei kēmu kāhinga. Ko te mea nui kia hau. Ka toa ake ēnei kēmu ki Wainganui i te kaupeka o te tau. Taino atu ki ngā kēmu nui pēnei ki Wainganui i te Brisbane Broncos, i te Penrith Panthers. Ko kite anō tātou ko te tīma o te Melbourne Storm, kei raro iho rātou i tēnei wā. Koena te mea nui kia hau, kia whai atu rātou. I tā rātou ake mahere, kaue haere ki wāhike, kei te mōhio rātou, tā rātou ake ara, kei reira ngā toki e whakaarahina i ngā kēmu.
1: Ai, tēnā koe i era kōrero, me tahuri pia ki tērā atu o ngā tino hākina kina o konei, o tērā ko te whutupōro, tērā o tērā ko te Super Rugby. Tērā, he aha pia etahi o ngā kōrero mō ngā kēmu o te wiki kua pāhimo nei?
2: Ai, i te wiki nei kua pāhimo atu, kua kite mātou te taiwhanga hou ko One New Zealand Stadium, arā ko te kaha, te taiwhanga o te kaha ki o tautahi. Kua tai te marea ki reira. Whetu te kaumārima mano ngā tangata i tai atu ki te taiwhanga, ki te mātakitaki ai ngā kēmu katoa o te rauna. Ko te ingoa o te rauna nei, ko te Super Rugby Round. Ko ngā kēmu katoa kua tākorongia ki te rā taiwhanga. O tī rā ka timata i te paraere ko te Whatu Moana, ko te Crusaders, i toa ake ki te New South Wales Waratahs. Tori te kaumārima ki te 2-10. Ko te kaupapa nui o tērā kēmu, ko tēnei toki ko Lester Whainganuku, ne? I ngā tau kua pāhimo atu ko ia kei te tūranga te kaumātahi, te tīhā te kaumātahi, te kaumātoru rāne. Engari, tēnei kēmu, auare ake, he paumua ia. Ka mauana ia i te tīhā te whetu, mōhio tātou. Ko te tīhā te whetu o te Crusaders, no te atua o te ao whutupōro ko Richie McCaultera. Hoia nō ko kite pia i te kounga o tēnei toki, ne? Nā te mea hei ngā marama e whai ake nei. Ko ngā opango e haere ana ki Awhirika ki te Tonga. Koe nā pia he rautaki anō mā rātou. Ko ia tētahi o ngā hybrid players me ki. Koena te ingoa ko tapaina i runga i aia. Kā rua, ka huri atu ki te ngā kēmu e rua o te Hatarei. Ko te hauā whiowhio o Pōneke, te Wellington Hurricanes i tākaro ki te ACT Brumbies. Haukerekere tia te tīma no Pōneke. Whātekau mārima ki te kaumārua. Ko rātou te tīma o ngā tīma i tēnei whakataetai. Te kēmu tuarua ko Tāmaki, ko ngā kahurangi i tākoro atu ki te Queensland Reds. 36 ki te 33 i toa ke rātou. Ngā kēmu e rua o te Rātapu, ko te Highlanders o Otago i toa ake ki te Moana Pacifica. 27 ki te 37. Te kēmu mutunga o te kēmu o ngā Chiefs o Waikato i toa ke rātou. 46 ki te 24 ki te Fiji Indrua.
1: Ai, no reira, e āhua weherua ana te tūranga tuatahi i tēnei wā i Wainganui ngā Hurricanes me ngā Chiefs hoki nē.
2: Ai, tino pātata ana i nei tīma e rua. Me te kapa o Tāmaki hoki. Engari, ko Pōneke i tēnei wā, ko kite ko te taino o Bowden Barrett, o Jordy Barrett. Auare ake hoa Kua eke iha ki taumata ke i tēnei kemu o te whutupōro a ko Roy Garano.

0: No. He wahi paku pia ki te kōrero i tērā wiki i Waimari a tātou, i kōrero kia te reo peita i whai wahi ake ki te kapa o ngā kahurangi. Hoi nōra, rima wiki noi hoi toi ana mō tēnei o ngā whakatatai. Ka whai wahi ia ki runga i te papatākoro ki au nei whakapai?
1: Ko te tūmanako ka whai wahi e ia ki roto i te timo o te kahurangi. Me mihi kauana kia te reo peita. He uri no te ararawa no hoki a ngā whakapaukarakia. Kua kitea hau i tōna hua, i te taha o te kakari, ne, o te scrum, o tōna tūranga te nama ono. Kare, kore, ka whiwhi ia i tōna tākoro o tanga tuatahi. Pea, hei tēnei wiki, ka tākoro atu rātou ki Moana Pasifika, ki Tāmaki nei. Te mea nui kia hau, ka tai atu a peita ki tērā tūranga, kua mōhio tia whānui tia tātou i ona pukenga, no te tau i murina i tākoro ia mo te taniwha, kei reira ia i ngā tahataha, kua whiwhi ia i ngā piro maha mi tāku e kite ana, hoi anō i kōrero tāua i mui i tēnei, kua kite au i haina tia e ia, i tāmokohia e ia tētahi kirimana ki tētahi tīma whutupōro ki wera a tērā tau. Ko te mea hapa kia hau, ka wehe enei kai tākoro ki wāhike. Ne, kāre ki te tātou ngā pukenga, ngā kaunga, kua eke. Kia tai atu rātou ki ngā ōpango Māori. Hoi anō, mōhio kauana mātou, mēnā e karangatia te pūtea, ka wehe tō mātou whānau. Koe nā te mea nui.
0: Ua, ki te kore tātou e whāngai i ēnei opportunities pia, kia rātou, me whai rātou i ngā kapa e hāpai ana i a rātou. Me te mea hoki, kahara mai, te hakatatai o te whetupōro o te ao, te kapu o te ao, ki Ahitereiria tērā tau, no reira. Tēnā pia e wai Mariana rātou kua whiwhia i tēnei tama o te tonga o hokianga. Hoi nō rā. Hei wāhi whakakapi i tēnei kōrero e hoa, kia tahuri ake ki ngā kōrero mō te netipōro.
1: Ai, ko te NZ Premiership, ko e toru ngā kēmu, kua tākorohia ngā tīma e ono. Me matua mōhio tātou e ono ngā tīma, e rua no Tāmaki, ko te Mystics, ko te Stars, ko te Waikato Bay of Plenty Magic, ko te Central Pulse no Pōneke, e rua ki te Waipaunamu, ko te Canterbury Mainland Tactics, ko te Southern Steel, ne? I tēnei wā, kāre hinga tētahi kēmu, no te tīma Southern Steel, ko rātou te tīma tuatahi tēnei wā, ko haukerekere tia rātou i te Northern Mystics no Tāmaki nei, i te tūranga tuarua, ko te Northern Stars no Tāmaki hoki rātou, i roto i tērā tīma ko, tokomaha ngā kaitākaro no te Silver Ferns. Hoi anō, ko tēnei i tēnei tau kua kitea, te maha hoki o te kapa o ngā kaitākaro i roto i te Silver Ferns, ko haere kē rātou ki Ahitereiria. Nā te mea no te pūtea, no te hua i reira. Ka tākaro ngā tahi ai rātou kei wainganui i ngā kaitākaro rongonui o te ao. Koe nā pia te raruraru o tēnei whakataetai. Kua taka pore pore haere rātou i te maunga teitei o te ao ni tipōro i tēnei wā.
0: Ai, tēnā koe e ra kōrero, en he mea tēnei e kite ana i roto i ngā hākinakina katoa nei, pēnei a taiwa e kōrero ana. E wehe atu ana o tātou nei kaitākoro o ki wāhi ke atu. Ko te pūtia pia tētahi o era o ngā kaupapa matua e haere ana rātou. He aha pia tētahi rautaki e noho ai rātou ki konei. He iti pia ke te pūtia kei ngā pūkoro o ngā karapu kei konei i Aotearoa. Aha rai nei.
1: Anei pia tētahi pikitia, ne? Mō kautau e whakarongo mai ana. Ki Aotearoa nei, ko ngā toki matua i tākoro ana mo te Silver Ferns.

0: Plains, ko tā rātou kirimana i a tau ono te kau mano. Mm. Ki a Hitareria, rua te kau. Aroha mai, rua rau mano. Ai, so ka whakarea a te pūtea i reira. O tīrā, ko te hua i reira, ka tākaro ki Wainganui i ngā kaitākaro matua o te ao.
1: Mm.
0: No te tīma Diamonds, no te tīma o Jamaica, no te tīma o Ingārangi, kei reira ngā toki matua o te ao e tākaro ana.
1: Mm. Ai, tēnā koe e āpira kua whai wāhi ki te kōrero kia tātai mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hoi nōra, me tuku mihi kia koe, ia wiki ka whai wāhi koe ki te whāngai e nei kōrero kia tātai, nō reira nei rā te mihi nui kia koe. Hoi nōra, he kōrero haka kapira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Tēnā koe te tuahine. Me mātaki mai rā tō tātai kapa tamatoa, hei te hatarei e tākoro ana rātou. Ki ngā tuna o Paremata, haurua i te whetukaraka i te pō. Tēnā koe te iti.
1: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā o tō wiki, hei tērā wiki, ne?
0: Ai, tēnā koe te tuahine, kia ora mai tātou.

0: 97.1.
1: Te Reo Irirangi, o te hiku, o te ika.
2: Te reo taumata o te motu, te reo irirangi o te hiku o te ika, nau mai hoki mai e akurau rangatira ki te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Kua hau tēnei ko Daphne Popatai, hautua nei tēnei hōtaka i te rangi nei. He oi he manuhiri tāku kei runga i te toko waia kōrero ko Bethany Edmonds Cook. Kua hono mai ki te kōrero e pāna ki tōna whakāturanga ka tū ki kāuri. Kia tahuri a ke tātou ki te pōhiri iaia. Tēnā koe, Bethany.
3: Ata mari e, morena, kia koutou katoa e hokanongo mai ana i tēnei rangi a tāhua.
2: Tēnā koe kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou. I tēnei rā e mōhio ana hau, kua whakatārewatia te whakātūranga nei, nā te pākino mai o te huarere i ngā wikitata nei. Mōhio hoki ana tātou ko koe tērā tētahi o ngā whānau. I roto i te hiku a te ika i pākino i ngā āhuatanga o te huarere. Nō reira, e pēhiana te haere ki tērā taha o ngā kaupapa i roto i tō ao i tēnei wā?
3: Oh, hai wehe. Ai, he wero nui te waipuke ki a mātou ki te kāinga nei ki Takahue. Kua rere mai te wai kaha ki tō mātou kāinga me ngā whare toi, ngā te tari, kua paru haere ngā mea katoa kei raro rā. Nō reira, he ua tērā, toru wiki te whakapaipai i te whenua, and you know, ngā piki me ngā heke o ngā kare āroto i roto i a mātou te whānau. Ehara he mea māma ki te hoki mai ki te ao hurihuri nei. Nō reira, he tino wero ki a mātou.
2: Ngā mihi nui ki a koutou ko ngā whānau i pōkere nei i ēnei āhuatanga o te wā. Engari, ko te mea nui e koke tonu ana koe. Nō reira, katu tēnei hakāturanga ki kāuri, tēnā kōrero mai mō ngā momo mahi toi kua mahi nei e koe mō tēnei whakāturanga.
3: Ai, ngā mihi. Ai, ko te ingoa taku nei whakāturanga, ko tau atu e. Mohi o tātou katoa ngā uri o Muri Whenua ki tērā kōrero rongo nui o tū matahina, te tūpuna o te hiku nei. E pāna ki taku mahi toi, kua hoki mai mātou te whānau kiko nei ki Muri Whenua i ngā tau āhua whitu kua pahuri aki. Nō reira, ko taku tino hiahia kia whakātou ki te hāpori nei, aku mahi toi. Nā te mea, he uri ahau no Ngāti Kuri, ia rā, ia tau, ia wā, i aku haerenga katoa ki te ao, hei ringa toi ahau no Ngāti Kuri. Engari, i tupu ake ahau ki Tāmaki Makaurau, ko tēnei hokinga mai ki te kāinga nei, he tino whāinga mōku, mai taku rangatahitanga, kia hoki mai ki konei ki Muri Whenua, kia maumai aku tamariki ki konei ki te tupu ake i roto i tō tātou mita o Ngāti Kuri o Muri Whenua nei. Nō reira, ko tēnei whakātūranga, he homecoming pair, ko te tohu nui mākou kua tau mātou te whānau ki Muri Whenua nei. And you know, he roa te rā haerenga. Tino roa te rā haerenga. And he wero, he mea ngahau, ngā mea katoa i tēnei kia hoki mai ki Muri Whenua nei. Nō reira, ko taku tino hia kia whakātu ki te iwi. Aku mahi i raranga hau i ngā rauimi o te kāinga nei. You know, i taku hokinga mai ki te kohi ngā rau pīngao. Ngā mea kuta me era momo rauimi kia rarangahia e tahi o ngā kōrero tuku iho o tātou o Muri Whenua.
2: Ai, kia ora mō era kōrero. Me te mea hoki, he nui ngā whānau e whai pānga ana ki tērā. Kua wehe atu i te kāinga, kua roa rātau e noho tawhiti ana kua hoki mai. E hara tērā i te mea tauhau ki o mātou whānau. He iti kē ngā rauimi e wātia ana kia tātou no reira, he ātāhua kua kitea kua tuitui i ngā rauimi o te taia o ki roto i tēnei whakāturanga. Hoi nōra, tēnā kōrero mai, hei āhia katua i tēnei kaupapa.
3: Well, ko tēnei te wiki haka mutunga.
2: Oh.
3: No reira, ai, a te, ko, ai, mēnā ka hiahia koe ki te haere, haere ki kā uri, enu kawhi ai, me te ki te ako mahi toi. Ko atu te whakaturanga mō ngā marama ahua e rua ki reira, and just nā te, ko te mea noi ko te ra waipuke kua
2: hati
3: aku whakaritinga. Engari, ai, ko taku karanga kia koutou, haere mai ki kā uri ki te aku mahi. Ko te mea pai kia hau, mahi ana māua ko taku hoa i ngā kura mai awanui tai atu ki te hāpua. No reira, kua karanga hau kia rātou ngā tamariki ki te haere mai ki te aku mahi. Kia hau ko tērā te mea tēnō pai ki te kite o rātou mata kia pupuhi, kia puawai o rātou whatu manua me te hiahia ki te mahi toi. You know, just to inspire our babies o ngā taonga ātāhua o tō tātou tai au, me tō rātou potential kia tuitui, kia rarangahia. O rātou whakaro rangatia tira i roto i ngā mahi toi. So, ai, tino harikoa hau kua tau mai rātou ngā tamariki nohi nohi ki te aku mahi.
2: Raui.
3: Ai.
2: And he mea nui hoki, e haka ora ana e nei momo mahi rāranga ki Wanganui a tātou kua kitea hau e ngā wānanga me ērā tūmama āhutanga ki roto i te wā kāinga. Engari ka hoki anō ki tērā hakatauki, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. You know, where we lead, others will follow. Nō reira, he ātāhua tērā kōrero ki te whakatōpū ki roto i o tātou tamariki nepa o te hiku o te ika. Hoi nō rā, Bethany, nei rā te mihi nui kia koe i whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapi rā nei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
3: Ai, ka hoki aku mahara ki taku kaiako whatu ko whai Nikki Lawrence no Te Raroa. E taku taiohitanga kua hoki mai ahau ki muri whenua nei ki te ako ngā mea katoa o te whatu, o te muka, mo te kuta, me aua taonga tuku iho. Nō reira, mai konei aku akoranga, so ka tika ko hoki mai ahau ki te whakako enei taonga ki ngā taongata e hiahia ana ki te ako enei mahi. And ko tēnei ko tēnei whakāturanga he tohu o taku haeringa mai ki konei, taku hokinga mai ki konei, ara he huarahi hau ki moi a hau nai nei, ka kite koutou i era mahi, i nai nei ka timata anō te mahi hau, no reira, ai ko tira te mea pai, ka tika tō kōrero ko te amorangi ki mua ki te hāpai o ki mua, ka mihi a hau ki aku kaiako katoa ko mai i nei taonga a tāhua.
2: Tēnā koe, Bethany, ko te manako ia ka pai te haere te mutunga o tō whakaaturanga ki kāuri i tēnei wā. Ngā mihi nui kia koe, kia pai tō rāne.
3: Ai, ngā mihi, tēnā koe.

0: E akura urangatira o te kōtiu nau mai hakatau mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Kua hau tēnei ko Daphne Popata e hau tuanei te hōtaka o te kuaka marangaranga i tēnei rā. Hoi nō rā e hoa mā ko tāku kei runga i te waia kōrero ko Peter Lucas Jones. Kua hono mai ki te kōrero e pā ana ki te taunga mai o te kai kōmihana o ngā reo taketake o kānata. Ki te hiku o te ika. Kia tahuri a ki tātou, ki te wai kōrero, ki te pōhiri, iaia, tēnā koe, Pita.
1: Tēnā koe, Daph. O tira e mihi ana hau ki a koutou katoa, e whakarongo mai nā i ngā kāinga maha o te hiku o te ika. Ae, tika ana te kōrero. Hei tēnei rā ka tū tētahi pōhiri mo te tari o te komihana, o te kaupapa whakaora i ngā reo taketake o kānata. Ka mutu e haere mai ana tēnei ope manuhiri kia tūtaki ki ngā iwi o te hiko o te ika. Kia kitea, he aha ngā mahi a ngā kura kaupapa Māori i te hiko o te ika. Kia kitea hoki, he aha tēnei mea te kohanga reo. Kia kitea hoki, he aha tēnei mea te puna reo. A muri i tēnā, ka haere atu tēnei rōpū ki te reo irirangi o te hiko o te ika. Kia kitea ngā mahi e hāpai ngā ana e tātātau reo irirangi Māori, hei whakapāho i te reo te kāinga, hei whakapāho hoki i ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi no reira, te tūturutanga o ngā whakaaro me ngā whakaaro kei muri i enei kaupapa katoa.
0: Ai, tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. Hoi nō rā e mohi ana hau ka tau mai te kai kōmihana ki te waitohunga i tētahi momo whakaitanga i Wainganui i tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika. Hena kōrero mai mo tēnei kaupapa.
1: Nō roto i ngā tau kua taha atu nei, kua whakapau kaha te reo irirangi o te hiku o te ika, kia whakaakongia te rorohiko ki te whakarongo ki te reo Māori, ki te kōrero hoki i te reo Māori. E mea ana ko te Pākehā he Natural Language Processing, ka mutu mā te pērā ka oti a tātou te transcribe, te tuhi i te wā, e kōrero tiana e te kai kōrero. Aha kua marunga i te rīpene, aha kua marunga i te pauaka whakaata, aha kua keirunga i te reo irirangi rānei. Kia puta mai te kōrero i te māngai o te tangata, ko te pūnaha e kia nei ko papareo, tētahi pūnaha e āhei ana, e mōhio ana ki te huri i te reo kōrero hei reo tuhi. E haere mai ana Dr. Ronald Ignace ki te haina i tētahi whakaaetanga āwhanaungatanga

0: tino kahana ki te kōrero i tō rātou reo. Ka mutu e whakahaere hia ana tō rātou paremata i tō rātou reo, e tuhituhi ngia ana tō rātou Hansard ki tō rātou reo. Ahakoa, he mita anō tō tēnā kāinga, he mita anō tō tēnā hapū o te iwi whānui, e kia nei ko te Inuit. Ko tō rātou reo, tētahi reo e whai tuhituhi. Ka mutu ko tau orthography, tētahi mea e hiahia tia ana kia whakamahia ngā tau e haere ake nei. Nō reira, kei kona anō te iwi Cree, ka mutu ko tau a iwi anō tētahi iwi e kahana ki te kōrero i tō rātou reo. E hiahia ana e nā iwi. Ki te hāpai i ngā pūnaha, kua hāpaingia e te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira, tēnā te whakaaro nui, kei muri i tēnei MOU, tēnei whakaaetanga whanaungatanga nei, i waenga nui i a te reo irirangi o te hiko o te ika, me te komihana, te tari o te komihana o ngā reo taketake o Kānata. Ko te tari nei, he tari e tuana ki Ottawa. Ko Ottawa, te capital city, te tāone nui, te tāone matua o Canada. Kei reira, katoa ngā tarikāwanatanga me ngā kaimahi aua tarikāwanatanga. Ka haere mai a Dr. Ronald rātou ko tana ope Manuhiri. Arā te kāhui kaimahi o te komihana ki roto o Kaitāinga a te pōnei. Aroha mai a te ata nei. Ka noho mai mō te torurā. Ka haere ki ngā kura kaupapa, ka tata atu ki ētahi o ngā kaiako o ngā puna reo, me ngā kōhanga reo, ka tūtaki rātou ki ētahi o ngā kuia, me ngā kaumātua o ngā iwi e rima o te hiko o te ika. Ka haere hoki ki te kura a iwi o te kao. Nā te mea, e hiahiana rātou ki te poro atu ki tētahi kāinga, i kaha ki te kōrero Māori i roto i ngā tau, ki te titiro hoki ki te rerekētanga o te kura kaupapa, me te kura a iwi. Nō reira, ko ētahi o ngā whakaritenga, kua whakaritea, hei whānga i ngā whakaaro o te hunga ka haere mai mō tēnei wiki ki konei ki te hiko o te ika. Ka whai wāhi hoki ngā kaimahi a te reo irirangi o te hiko o te ika, ki te hui atu, ki te kaikomihana, ki tana kāhui kaimahi hoki. Hei kōrero i ngā mahi whakaako i te rorohiko, arā ko te artificial intelligence. Nā reira, ka noho motuhake ngā kaimahi a te komihana me ngā kaimahi a te reo irirangi. Kia kōrero i ngā huarahi e ora ai o rātou whakaaro ki te whakaako i te rorohiko, arā te artificial intelligence, mō o rātou reo taketake o tērā takiwā o te ao.
1: Ai, tēnā koe i ērā kōrero me te mea hoki. He kaupapa nui tēnei. E mōhio ana tātou i arahi a te hiku media i tēnei kaupapa hakakororohiko ki te kōrero i te reo. Kua hono mai ngā iwi o Hawaii mō tēnei kaupapa, anā kua hono mai e nei iwi Inuit ki tēnei kaupapa. Hei tiaki i te rangatiratanga o tātou ake raraunga, ne?
0: Ai, tika e nā kōrero, Daphne. Ka mutu ko te mana raraunga arā te data sovereignty. Tētahi o ngā kaupapa nui e kōrero tiana i tēnei wā o te ao. I ngā titiro tātou ki ngā kamupene nunui, ki ngā kamupene pēnei i Facebook, pēnei i OpenAI, me ērā momo kamupene. Kei ko nāno ngā āwangawanga e kōrero tiana e ngā iwi taketake mō rātou nei reo. Tā te mea, ko ngā reo taketake ēnā e kawe nei i ngā whakaaro tūturu me ngā whakaaro i ahu mai ai i ngā mātua tūpuna.

0: Ahakoa ko te rongoā Māori, ahakoa mo te āhua o te Ngahere, ahakoa mo ngā au Moana. Me ngā rautaki, maha kua whakamahia e ngā iwi taketake i roto i ngā tau manomano, ngā tau raurānei, kua taha atu, kua taha atu. Inā titiro tātou ki te kakinga mai o te wai, inā titiro tātou ki te huringa o te ao, e kia nei ko te climate change. Ko ngā iwi taketake ēnā e mōhio ana ki te taiao. Ko te reo o ngā iwi taketake ēnā e mauria tonutia ana, aua rautaki. Ka mutu i ngā mōhio te tangata ki te kōrero i te reo taketake, ka mōhio hoki ia ki te whānuitanga me te māramatanga o ngā tikanga o taua iwi. Nā reira, e titiro ana ētahi o ngā iwi taketake ki ngā mahi ā te reo i rangi o te hiko o te ika. Kia kitea, mehemea ka tāia e rātou, te mahi i tētahi anga, te mahi i tētahi atu mea āhuarite nei ki te tauira, kua whakatauira atu e tō tātou reo i rangi o te hiko o te ika.
1: Tēnā koe i ērā kōrero, me te mana koia ka pai te haere o ngā mahi a ngarangi tata nei, hoi nō pita, ka tuku ngā mihi nui kia koe i whai wāhi ki te kōrero kia tātou i tēnei haora. He kōrero hakakapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana i tō tāua nei kāinga.
0: Hoi anō, he honore nui tēnei kia haere mai tēnei kaumātua, e waru te kau tau, te kaumātuatanga o te kaikomihana o ngā reo taketake o Kānata. Nā reira, e hara tēnei te haerenga, e hara i tēnei te haerenga noa, he haerenga nui tēnei. Arā te haerenga mai o tēnei kaumātua me tana kāhui kaimahi ki roto i a tātou o te hiko o te ika. He honore, no reira, e haria nā hau ko te hiko o te ika tēnei, ka whakamanuhiri i a rātou.
1: Tēnā koe pita, ngā mihi nui kia pai te roa ngāke o te rāne.
0: Kia ora, tēnā koe Daphne, o tira tēnā koutou katoa.